0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandå.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Hvitovatten fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitovatten perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatten fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatten fjellstue.

0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Din kommune søker dispensasjon fra flere regelverk for å bygge nytt vannverk for Rjukan. Årsaken er gammelt planverk. Det er både slik at de må ha dispensasjon fra reguleringsplan og plan- og bygningsloven, og skal blant annet drive anleggsarbeid, rassikring, i et område med sjelden skog, såkalt gammel lågurtselje-rogneskog. Det er på grunn av at gamle Rjukan vannverk har for dårlig kapasitet til å betjene dagens behov og er klart for utskifting, og nå ønsker de å bygge et nytt bygg ved siden av det som allerede er der i Svaddeveien 16. Kommunedirektøren innstiller på at saken kan løses via dispensasjoner, og det gikk igjennom i samfunnsutvalget. Så er da spørsmålet om man får et ja fra fylkesmannen og andre myndigheter på dette.

Kongsberg-regionen kan bli betydelig utvidet når Nome og Midt-Telemark søker om å få bli med i det interkommunale tjenesteutviklingssamarbeidet. Tinn formannskap og Tinn kommunestyre er nå involvert, og formannskapet har sagt ja, og nå skal kommunestyret i neste uke også si det. Tinn har vært med i Kongsberg-regionen 21 år som en av de 6 kommunene som etablerte samarbeidet. Og kommunedirektør Terje Kille i Tinn er positiv i sin innstilling der han foreslår at kommunestyret skal si ja til utvidelsen og godkjenner den nye samarbeidsavtalen for Kongsberg-regionens oppgavefellesskap for tjenesteutvikling. Det er altså slik at med 2 nye telemarkskommuner inn i samarbeidet så vil det være 6 kommuner fra Buskerud og 5 kommuner fra Telemark. Og dette er altså da en utvidelse fra 9 til 11 kommuner, og fra starten så er nesten Kongsberg-regionen nå dobla fra 6 til 11.

0: Det er snart slutt på at isbilen ruller rundt i tinn og varsler at den har lekker is til salgs, for nå skal isbilen legges ned. Den har hatt fast rute i tinn i mange år og overtok også Hjemis, som gikk konkurs i 2014. Men nå er det også slutt for isbilen, som legges ned i løpet av året. Etter flere år med målrettet arbeid for å snu den negative økonomiske utviklingen, har ledelsen og styret tatt den vanskelige beslutningen om å avvikle driften, skriver de i en pressemelding. Isbilen kommer fra Isbjørn Is, som er en av flere som kjører i Norge, og de bruker altså Edvard Griegs Norsk Dans nummer 2 som kjenningsmelodi når de kjører rundt. Og Diplomis har fortsatt egen isbil, men kjører andre steder i landet og ikke i Tinn. De sier altså at en vanskelig beslutning, fordi den berører engasjerte medarbeidere i den norske isbilen over hele landet. Administrerende direktør Kristen Egedius, han sier at avviklingen av isbilen forventes å være gjennomført innen utgangen av året.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.
2: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

Rjukan-gutten Sindre Høgetveit er med i den nye sesongen av Vinterveiens helter. Han er jo for øvrig tredje generasjon bilberger med dette, og han synes det er gøy at folk kan nå se den på TV. Det er National Geographic som har serien Vinterveiens helter, der de følger hverdagen til bilbergere i Hardanger og i Nordland i vintersesongene. Og Høgetveit, han har fått jobb hos Tord Paulsen AS, som er bilberger basert i Odda, og kjendisbilberger så i måte. Og det kan altså Sindre også bli, som 24-åring fra Rjukan. Premiere på høsten har allerede vært, men denne serien den vises på TV i 180 land og på 30 ulike språk. Og i år så er det 11. sesongen av denne serien, og her kan du altså følge Sindre Høgetveit som en av bilbergerne på Vestlandet i Odda.

Det er blitt torsdag 15. oktober, årets dag nummer 288, og det betyr at det er 77 dager igjen av året. Vi er i midten av uke 42, og det er Hedvig og Hedda som har navnedager i dag. Gratulerer! Florence Nightingale, Sarah Ferguson og Annbjørn Lien er alle født den 15. oktober. Det er dagen da den gregorianske kalender ble innført av pave Gregor den 13. i 1582. Det var slik at den 5. ble til 15. oktober, da 10 dager ble hoppet over. Det ble innført i Danmark-Norge først 118 år senere i år 1700. Franske François Pilatre de Rossier ble første menneske i fastbundet varmballong, som steg 26 meter til værs på denne dagen i 1783. I 1815, Napoleon den første, fransk keiser, kom til St. Helena, der britene holdt ham til han døde i 1821. Så er det altså dagen i 1820, da Florence Nightingale, den britiske sykepleieren, ble kjent for sin innsats under krigen. Hun ble født på denne dagen i 1820, og ble 90 år gammel. Vi tar med at dette er dagen da Diktatoren, filmen til Charlie Chaplin, hadde premiere i 1940. Det er dagen da statsminister og partileder Nikita Khrusjtsjov ble avsatt i Sovjetunionen i 1964. Leonid Brezhnev overtok. Trygve Bratteli dannet Arbeiderpartiregjering etter Korvald-regjeringens fall på denne dagen i 1973.

0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her. På Radio Rjukan.
2: I dag klokka 17 kan du bli med på tur i Månastien.
3: Ja, da vi på vei ned i Månastien sammen med Steinar Miland, og dette vel fordi at senere i dag så skjer det et arrangement, og det vel det tredje mellom Pensionistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan. Steinar Miland, akkurat nå så vet jeg ikke om vi kanskje sånn cirka her det telles på hvor mange som går, men jeg forstår det at man skal blant annet markere at det 40 000 som har gått i Månastien siste året.
4: Ja, Lions, som vi samarbeider med, som du sier, har satt opp en teller, og den ble satt opp den 15. oktober i fjor, ja. Og 15. oktober i torsdag, 5. oktober, så går vi langs Månastien, og så vil det bli gjort en markering på hvem som nærmest, ja, et angitt størrelse. Om det 40 000 eller 45 000, det kan ikke jeg svare på akkurat her og nå. Ja. For det
3: Nei, det har ikke du oversikt over.
4: Nei, jeg har ikke oversikt over Lions.
3: Skal vi terrenger gå? Ja, i tilfelle blir telt vi oss, siden vi går her.
4: Ja, jeg håper at vi blir telt, men jeg synes jo det helt fantastisk, fantastisk at det så mange passeringer på den Månastien i løpet av et år. Men,
3: ja, ikke sant?
4: Så, men det som du sa, så har vi, det den tredje gangen, og første gangen så var det da Leif Ek, ja, som var med oss og fortalte om rallarens historie og ikke minst Rjukans historie.
3: Ja.
4: Og så var det da Randi Mossing som hadde et lite tablå.
3: Ja.
4: Og nå det jeg som skal da snakke litt grann om bakgrunnen for hvorfor pensjonisten organiserte seg.
3: Ja.
4: Og litt noen anekdoter og litt sånn forskjellig opp igjennom.
3: Ja, ja, fordi du skriver bok.
4: Ja, jeg er for så vidt ferdig med boka nå. Nå er det noen som leser igjennom og korrigerer.
3: Ja.
4: Og leser korrektur. Og jeg er jo også på jakt etter noen flere bilder. Og det

0: At man har planlegger å gå månadstien først og så ta turen på Svein Folkets hus.
1: Helt korrekt. Og så vi håper jo at til tross for at det meldt litt gråvær, så går det an å ha med seg paraply. Og,
0: ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Og så det at vi går da månadstien fra månaveien.
0: Vel, ja, altså, ja. Jeg skjønner det at dere planlegger å møtes bak torget, og så ja. Tar dere turen ned omtrent ved Hengebrua, og så går oppover.
1: Helt riktig, det det vi gjør.
0: Ja.
1: Ellers har vi jo møtts i Rallarparken de to andre gangene, men vi gjør en vri nå, slik at vi går liksom oppover, og så i samme flokk, og så bort
0: ja.
1: Til...
0: Det blir noen ekstra tellinger da, på denne her telleren også.
1: Ja, det jo det vi håper da. Men jeg aner jo ikke hvor han står hen.
0: Nei, det det vel... bare Lions som gjør, tenker jeg.
1: Det det.
0: Også, ja.
1: Og jeg veldig glad for at vi har hatt det samarbeidet med Lions, for det beriker oss alle.
0: Ja. Skal vi gå videre sånn at vi i tilfelle blir telt?
1: Ja, så vi får gå frem og tilbake. Nei, altså, det her jo... Bakgrunnen var egentlig et initiativ fra Pensionistforbundet sentralt,
0: ja.
1: Som gjerne... som har fått noen aktivitetsmidler, da.
0: Ja.
1: Fra regjeringen og de ville gjerne at vi på Rjukan skulle gjøre en aktivitet for å få eldre og pensjonister og alle andre ut og gå
0: ja.
1: Og det her var jo da en måte å lokke folk ut på med de arrangementene, så vi har kombinert både det å få en rusletur og det med helse og kultur jo så populært, så da har vi prøvd å få til det.
0: Ja, det sånn, Steinar Miland, at dette har vært vellykka arrangementer, disse tre arrangementene dere har hatt i høst?
1: Ja, jeg synes det. Det har vært rundt kanskje 50 stykker som har møtt opp.
0: Mm-hmm.
1: Nå det jo slik at på Rjukan så skjer det utrolig mye. Det mange foreninger, og det mange kollisjoner.
0: Ja.
1: Og det bare sånn det Vi kan ikke få med oss alt, men det viser vel at vi et livskraftig lokalsamfunn,
0: ja.
1: Og der alle grupper skal inkluderes.
0: Ja.
1: Og nå så det da pensjonistene som vi har hatt i tankene.
0: Når det dette her skjer, når det oppmøte?
1: Oppmøtet klokka 17.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så, dette for alle som har lyst?
1: Alle som har lyst.
0: Du må ikke være pensjonist?
1: Absolutt ikke. Nei. Så, nei da.
0: Du kan ha lyst til å bli det?
1: Du kan jo ha lyst til å bli det, og kanskje du har lyst til å gå sammen med bestemor, eller bestefar for den saks skyld, og rusle oppover stien.
0: Ja, for alle som planlegger før eller siden å bli pensjonist, kan man si det.
1: Ja da, det kan du si. Og pensjonist jo et veldig tøyelig begrep, da, for at du har også uføre pensjonister, som unge, og de tar vi inn som medlemmer i pensjonistforeningen. Der ikke noe nedre grense, for å si det sånn.
0: Jeg litt spent på å høre mer om denne boka di, men det får vi ta når boka kommer. Så blir det en liten forsmak, altså, for de som tar turen til dette arrangementet her. Da får de vite litt grann, hva skal vi kalle det, en teaser på det som kommer når du gir ut boka.
1: Ja, det når du skriver, så kommer du opp nederst på linja der hvor mange ord.
0: Ja.
1: Og sist jeg så det, så var det 55.000 ord cirka som jeg har skrivet. Altså.
0: Du behersker ordet, Steinar.
1: Ja, det kan man jo diskutere, men i hvert fall så ble det veldig mange ord, og 175 A4 sider. Så får vi se. Jeg har jo jeg i kontakt med trykkeri i disse dager,
0: ja.
1: Så vi får se når han kommer ut, men det jo ikke en kommersiell bok, det en bok som Pensionistforbundet på Rjukan da, står bak,
0: ja.
1: Og i samarbeid også med historielaget og andre som leser gjennom da, og korrigerer det som trengs. Det jo veldig mye stoff.
0: Ikke sant?
1: Det jo over 30 protokoll.

0: Holder gjennom 70 år.
1: Og det, men det har jo vært mange pensjonister på de årene også.
0: Ja, og pensjonistforeningen har jo vært veldig sterk og stor med 500-600 medlemmer på det meste. Mm. Og det var jo i den tida hvor det var nærmest en kollektiv overgang fra fagbevegelsen. Da.
1: Ja.
0: Og særlig Rjukan Arbeiderforening.
1: Ja. Ja, men da er det bare å ta turen ut og få med seg litt av det, og så kan man krysse av på at man har vært litt aktiv også, for det er jo folkehelse det, å få folk ut.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Så det er bare å komme seg ut.
1: Ja.
0: Så vær er ikke noe hindring.
1: Neida, og det er jo egentlig fint høstvær nå da.
0: Ja, det er jo det. Det er jo nydelig akkurat.
1: Man tåler litt regn om høsten, og i hvert fall kanskje i år.
0: Akkurat nå er det jo sol oppe i fjellsiden. Så.
1: Ja, det er jo det.
0: Og temperaturen er jo...
1: Temperaturen er fin.
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Så det er ikke noe å si på. Så ikke...

Søndag 25. oktober, om halvannen uke, så kommer Mirko Stopar tilbake til Rjukan med filmen Et helvete uten like. Det skjer samtidig med at han har fått ny jobb i Norsk Filminstitutt. Den argentinsk-norske Mirko Stopar har fått denne jobben på åremål, og det en jobb som dokumentarkonsulent i Norsk Filminstitutt. Det en jobb som passer som midt i blinken for dokumentarskaper Mirko Stopar, som altså har laget en film om DIF 35 som utvandret fra Rjukan til Brasil i 1923, og det var en film som hadde urpremiere på Rjukan i september i fjor. Filmprosjektet som har tatt 5 år å lage en hybridfilm som både dokumentar og har dramatiseringer. Og filmen både gåtefull og kunstnerisk og historisk. Filmskaperen kommer altså til Rjukan med denne filmen på søndag 25. oktober klokka 16, så da det en ny mulighet til å få se Et helvete uten like, som den ble beskrevet som av en av de som dro til Brasil og kom tilbake til Rjukan.

0: De observante har lagt merke til at Lidvard Arvesen AS, som har forretninger på Notodden, Rjukan og Kongsberg, fyller 50 år. Og dette er en suksessbedrift som omsatte for 43 millioner kroner i 2025 med å levere kontor- og dataløsninger. Og det er slik at det er en historie som begynner i en smøregrav i 1961 da Kai Bøyesen drev mobil bensinstasjon på Notodden. Den gangen så fikk man oljeskift på bensinstasjonen, og betjeningen kom også og fylte bilen med drivstoff. Det var sånn det hele starta, og det var to kunder som medvirket til dette, som gjorde at Fasit Notodden, Lidvard Arvesen AS, starta for 50 år siden. Og nå er det altså en butikk som driver med IT, butikkdata, kopi, maskiner, kontormøbler og mer til for profesjonelle forbrukere. Og forretningen på Rjukan, den har også lang historie i kjelleren i Håndverkeren under Rjukan Bingo.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing er en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tiden.
2: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
0: Strømprisen i går var 238 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Da kan vi også nevne at den laveste prisen i går var mellom 13 og 14, da den var på 138 øre. Snittprisen i løpet av gårsdagen var på 207 øre. I dag så blir prisen 222 øre på det høyeste, og det er både på morgenen mellom 8, eller unnskyld, egentlig mer mellom 7 og 10, og på kvelden mellom klokka 17 og 23. Da er det en pris som er omtrent 220 øre. Lavest er den mellom klokka 13 og 14, da den er på 133 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 217 øre. Det er altså langt over Norges pris. Det er ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino i kveld, og heller ikke i morgen. I morgen så er det Agitato-konsert, og det er det også på lørdag, henholdsvis klokka 19.30 på fredag og klokka 18 på lørdag. Da er det Agitato som synger med band. Og det er muligheter til å skaffe seg billett på det på Rjukan Kinos nettside, hvis du scroller ned under kinoprogrammet. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag, altså.
3: Dette ser du på kino i dag.
0: Det er meldt overskyet vær før det kommer litt regn på ettermiddagen og kvelden i dag. Det er snakk om 3 millimeter totalt. Og temperaturen skal imidlertid være god, 13 grader. Nattetemperaturen, den er 5-6 grader om dagen, men den skal synke til 1 og 2 på lørdag til mandag. Og så øker den opp til 4-5 igjen fra tirsdag. På fredag så blir det lettskyet pent vær, det regner fra seg på natta, og så skal det være fint vær, god temperatur, 14 grader. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag er det meldt meget bra vær. Litt skyer, men stort sett skyfri himmel. Temperaturen ligger fra 9-10 grader lørdag og søndag, og så øker det opp i 14-15-16 grader mandag, tirsdag, onsdag. Da øker også nattetemperaturen. Så det en fin væruke, straks vi har gjort oss ferdig med regnet natt til fredag. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men det vet vi jo kan endre seg på kort tid.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får I dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt I fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen I Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør I dag I Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt I verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer I dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget I september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland, det sa han på et valgmøte I Arizona I natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

la. Din kommune søker dispensasjon fra flere regelverk for å bygge nytt vannverk for Rjukan. Årsaken er gammelt planverk. Det er både slik at de må ha dispensasjon fra reguleringsplan og plan- og bygningsloven, og skal blant annet drive anleggsarbeid, rassikring, i et område med sjelden skog, såkalt gammel lågurtselje-rogneskog. Det er på grunn av at gamle Rjukan vannverk har for dårlig kapasitet til å betjene dagens behov og er klart for utskifting, og nå ønsker de å bygge et nytt bygg ved siden av det som allerede er der i Svaddeveien 16. Kommunedirektøren innstiller på at saken kan løses via dispensasjoner, og det gikk igjennom i samfunnsutvalget. Så er da spørsmålet om man får et ja fra fylkesmannen og andre myndigheter på dette.

Kongsberg-regionen kan bli betydelig utvidet når Nome og Midt-Telemark søker om å få bli med i det interkommunale tjenesteutviklingssamarbeidet. Tinn formannskap og Tinn kommunestyre er nå involvert, og formannskapet har sagt ja, og nå skal kommunestyret i neste uke også si det. Tinn har vært med i Kongsberg-regionen 21 år som en av de 6 kommunene som etablerte samarbeidet. Og kommunedirektør Terje Kille i Tinn er positiv i sin innstilling der han foreslår at kommunestyret skal si ja til utvidelsen og godkjenner den nye samarbeidsavtalen for Kongsberg-regionens oppgavefellesskap for tjenesteutvikling. Det er altså slik at med 2 nye telemarkskommuner inn i samarbeidet så vil det være 6 kommuner fra Buskerud og 5 kommuner fra Telemark. Og dette er altså da en utvidelse fra 9 til 11 kommuner, og fra starten så er nesten Kongsberg-regionen nå dobla fra 6 til 11.

0: Det snart slutt på at isbilen ruller rundt I tinn og varsler at den har lekker is til salgs, for nå skal isbilen legges ned. Den har hatt fast rute I tinn I mange år og overtok også hjemis som gikk konkurs I 2014. Men nå det også slutt for isbilen som legges ned I løpet av året. Etter flere år med målrettet arbeid for å snu den negative økonomiske utviklingen har ledelsen og styret tatt den vanskelige beslutningen om å avvikle driften, skriver de I en pressemelding. Isbilen kommer fra Isbjørn Is, som en av flere som kjører I Norge, og de bruker altså Edvard Griegs norsk dans nummer 2 som kjenningsmelodi når de kjører rundt. Og Diplomis har fortsatt egen isbil, men kjører andre steder I landet og ikke I Tinn. De sier altså at det en vanskelig beslutning, fordi den berører engasjerte medarbeidere I den norske isbilen over hele landet. Administrerende direktør Kristen Egedius, han sier at avviklingen av isbilen forventes å være gjennomført innen utgangen av året.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

Rjukan-gutten Sindre Høgetveit med i den nye sesongen av Vinterveiens helter. Han jo for øvrig tredje generasjon bilberger med dette, og han synes det gøy at folk kan nå se den på TV. Det National Geographic som har serien Vinterveiens helter, der de følger hverdagen til bilbergere i Hardanger og i Nordland i vintersesongene. Og Høgetveit, han har fått jobb hos Tord Paulsen AS, som bilberger basert i Odda, og kjendisbilberger så i måte. Og det kan altså Sindre også bli, som 24-åring fra Rjukan. Premiere på høsten har allerede vært, men denne serien den vises på TV i 180 land og på 30 ulike språk. Og i år så det 11. sesongen av denne serien, og her kan du altså følge Sindre Høgetveit som en av bilbergerne på Vestlandet i Odda.

Det er blitt torsdag 15. oktober, årets dag nummer 288, og det betyr at det er 77 dager igjen av året. Vi er i midten av uke 42, og det er Hedvig og Hedda som har navnedager i dag. Gratulerer! Florence Nightingale, Sarah Ferguson og Annbjørn Lien er alle født den 15. oktober. Det er dagen da den gregorianske kalender ble innført av pave Gregor den 13. i 1582. Det var slik at den 5. ble til 15. oktober, da 10 dager ble hoppet over. Det ble innført i Danmark-Norge først 118 år senere, i år 1700. Franske François Pilatre de Rossier ble første menneske i fastbundet varmballong, som steg 26 meter til værs på denne dagen i 1783. I 1815, Napoleon den første franske keiser, kom til Sankt Helena, der britene holdt ham til han døde i 1821. Så er det altså dagen i 1820, da Florence Nightingale, den britiske sykepleieren, ble kjent for sin innsats under krigen. Hun ble født på denne dagen i 1820, og ble 90 år gammel. Vi tar med at dette er dagen da Diktatoren, filmen til Charlie Chaplin, hadde premiere i 1940. Det er dagen da statsminister og partileder Nikita Khrusjtsjov ble avsatt i Sovjetunionen i 1964. Leonid Brezhnev overtok. Trygve Bratteli dannet arbeiderpartiregjering etter Korvald-regjeringens fall på denne dagen i 1973.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: I dag klokka 17 kan du bli med på tur i Månastien.
3: Ja, da vi på vei ned i Månastien sammen med Steinar Miland, og dette vel fordi at senere i dag så skjer det et arrangement, og det vel det tredje mellom Pensionistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan. Steinar Miland, akkurat nå så vet jeg ikke om vi kanskje sånn cirka her det telles på hvor mange som går, men jeg forstår det at man skal blant annet markere at det 40 000 som har gått i Månastien siste året.
4: Ja, Lions, som vi samarbeider med, som du sier, har satt opp en teller, og den ble satt opp den 15. oktober i fjor, ja. Og 15. oktober torsdag, 5. oktober, så går vi langs Månastien, og så vil det bli gjort en markering på hvem som er nærmest, ja. Et angitt størrelse. Om det 40 000 eller 45 000, det kan ikke jeg svare på akkurat her og nå. Ja. For det er
3: Lions. Det har ikke du oversikt over?
4: Nei, jeg har ikke oversikt over Lions.
3: Skal vi terrenger. Gå? Ja, sånn at vi i tilfelle blir telt vi også, siden vi går her.
4: Ja, jeg håper at vi blir telt, men jeg synes jo det er helt fantastisk at det er så mange passeringer på den Månastien i løpet av et år. Men,
3: ja, ikke sant?
4: Så, men det som du sa, så har vi, det den tredje gangen, og første gangen så var det da Leif Ek, ja. Som var med oss og fortalte om Rallarens historie og ikke minst Rjukans historie,
3: ja.
4: Og så var det da Sissel, eller Randi Mossing, som hadde et lite tablå,
3: ja.
4: Og nå er det jeg som skal da snakke litt grann om bakgrunnen for hvorfor pensjonisten organiserte seg,
3: ja.
4: Og litt noen anekdoter og litt sånn forskjellig, ja. Opp igjennom.
3: Ja, ja, fordi du skriver bok?
4: Ja, jeg er for så vidt ferdig med boka nå. Nå er det noen som leser igjennom og korrigerer,
3: ja.
4: Og leser korrektur. Og jeg er jo også på jakt etter noen flere bilder, og det så boka kommer ikke før til neste år, regner jeg med.
3: Nei, men, og det også i anledning et slags jubileum, dette her.
4: Ja, det i anledning 70-årsjubileet for Pensionistforeningen, da, eller ja. Pensionistforbundet Rjukan, som det heter nå.
3: Ja.
4: På Såheim Folkets Hus, eller det gamle musikkhuset, som det het en gang I tiden, da skal vi servere bløtkake og kaffe. Og mens jeg prater
2: ja. Så det betyr altså at man planlegger å gå månadstiden først og så

0: oppover og så i samla flokk og så bort til
1: ja.
0: Til,
1: det blir noen ekstra tellinger da på denne her telleren også.
0: Ja, det jo det vi håper da. Men jeg aner jo ikke hvor han står
1: hen. Nei, det det vel bare Lions som gjør, tenker jeg.
0: Det det. Så, ja. Og jeg jo veldig glad for at vi har hatt det samarbeidet med Lions, for det beriker oss alle.
1: Ja. Skal vi gå videre sånn at vi i tilfelle blir telt?
0: Ja, så vi får gå fram og tilbake. Nei, altså, det her er jo, bakgrunnen var egentlig et initiativ fra Pensjonistforbundet sentralt,
1: ja.
0: Som gjerne, som har fått noen aktivitetsmidler da,
1: ja.
0: Fra regjeringen, mm. og de ville gjerne at vi på Rjukan skulle gjøre en aktivitet for å få eldre og pensjonister og alle andre ut og gå.
1: Ja.
0: Og det her var jo da en måte å lokke folk ut på, mm. med de arrangementene, så vi har kombinert både det å få en rusletur og det med helse og kultur er jo så populært, så da har vi prøvd å få til det.
1: Ja, er det sånn, Steinar Miland, at dette har vært vellykka arrangementer, disse tre arrangementene dere har hatt i høst?
0: Ja, jeg synes det. Det har vært rundt kanskje 50 stykker som har møtt opp.
1: Mm-hmm.
0: Nå er det jo slik at på Rjukan så skjer det utrolig mye. Det er mange foreninger, og det er mange kollisjoner.
1: Ja.
0: Og det er bare sånn det er. Vi kan ikke få med oss alt, men det viser vel at vi er et livskraftig lokalsamfunn,
1: ja.
0: Og der alle grupper skal inkluderes.
1: Ja.
0: Og nå så er det da pensjonistene som vi har hatt i tankene.
1: Når er det dette her skjer? Når er oppmøtet?
0: Oppmøtet er klokka 17.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så, dette er for alle som har lyst?
0: Alle som har lyst.
1: Du må ikke være pensjonist?
0: Absolutt ikke. Nei. Så, nei da.
1: Du kan ha lyst til å bli det?
0: Du kan jo ha lyst til å bli det. Og kanskje du har lyst til å gå sammen med bestemor,
1: ja, ja.
0: Eller bestefar for den saks skyld, og rusle oppover stien.
1: Ja, for alle som planlegger før eller siden å bli pensjonist, kan man si det her.
0: Ja da, det kan du si. Og pensjonist er jo et veldig tøyelig begrep, da, for at du har også uføre pensjonister,
1: ja.
0: Som er unge, og de tar vi inn som medlemmer i pensjonistforeningen. Der er ikke noe nedre grense, for å si det sånn.
1: Jeg er litt spent på å høre mer om denne boka di, men det får vi ta når boka kommer. Så blir det en liten forsmak, altså, for de, ja. Som tar turen på dette arrangementet her. Da får de vite litt grann, hva skal vi kalle det, en teaser på det som kommer når du gir ut boka.
0: Ja, det er Når du skriver, så kommer du opp nederst på linja der hvor mange ord.
1: Ja.
0: Og sist jeg så det, så var det 55.000 ord cirka som jeg har skrivet inn. Altså.
1: Du behersker ordet, Steinar.
0: Ja, det kan man jo diskutere, men i hvert fall så ble det veldig mange ord, og 175 A4 sider. Så får vi se. Jeg er i kontakt med trykkeri i disse dager,
1: ja.
0: Så vi får se når han kommer ut. Men det er jo ikke en kommersiell bok, det er en bok som Pensjonistforbundet på Rjukan da, står bak,
1: ja.
0: Og i samarbeid også med historielaget og andre som leser igjennom da, og korrigerer det som trengs. Det er jo veldig mye stoff.
1: Ikke sant?
0: Det er jo over 30 protokoller, ja. Gjennom 70 år.
1: Og men det har jo vært mange pensjonister på de årene også.
0: Ja, og Pensjonistforeningen har jo vært veldig sterk og stor, med 500-600 medlemmer på det meste.
1: Mm.
0: Og det var jo i den tida hvor det var nærmest kollektiv overgang fra fagbevegelsen da.
1: Ja.
0: Og særlig Rjukan Arbeiderforening.
1: Ja. Ja, men da er det bare å ta turen ut og, ja. Få med seg litt av det, og så kan man krysse av på at man har vært litt aktiv også, for det er jo folkehelse det, å få folk ut.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Så det er bare

Søndag 25. oktober, om halvannen uke, så kommer Mirko Stopar tilbake til Rjukan med filmen Et helvete uten like. Det skjer samtidig med at han har fått ny jobb i Norsk Filminstitutt. Den argentinsk-norske Mirko Stopar har fått denne jobben på åremål, og det en jobb som dokumentarkonsulent i Norsk Filminstitutt. Det en jobb som passer som midt i blinken for dokumentarskaper Mirko Stopar, som altså har laget en film om DIF 35 som utvandret fra Rjukan til Brasil i 1923, og det var en film som hadde urpremiere på Rjukan i september i fjor. Filmprosjektet som har tatt 5 år å lage en hybridfilm som både dokumentar og har dramatiseringer. Og filmen både gåtefull og kunstnerisk og historisk. Filmskaperen kommer altså til Rjukan med denne filmen på søndag 25. oktober klokka 16, så da det en ny mulighet til å få se Et helvete uten like, som den ble beskrevet som av en av de som dro til Brasil og kom tilbake til Rjukan.

0: Det er ledig jobb som vertskap på Solheimstulen turisthytte på Hardangervidda. Det opplyser DNT Drammen og omegn. Det er slik at Charlotte Kove og Øystein Skjærvik, som overtok i januar 2025, gir seg. Og dette er visst nok fordi at det er et ganske hardt liv å være driver på en værhard fjellhytte. Og nå er det altså slik at det er slik at de søker om en ny driver. Det er klart at Johan Fegri i DNT Drammen og omegn sier at det har vært interessekonflikter rundt rødlistet villrein som har påvirket besøkstallene til DNT-hyttene i området, og det har bidratt til å skape usikkerhet rundt driften også ved Solheimstulen. I vinter førte en konflikt mellom Hardangervidda villreinutvalg, flere grunneiere og DNT til at grunneiere ble oppfordret til å nekte DNT adgang til områdene. Resultatet ble ifølge VG at flere DNT-hytter måtte stenge, i tillegg til at en rekke turløyper i fjellet ikke ble merket opp. Verken Solheimstulen eller de andre hyttene under DNT Drammen måtte stenge, men det har altså vært med å påvirke besøket.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
0: De observante har lagt merke til at Lidvard Arvesen AS, som har forretninger på Notodden, Rjukan og Kongsberg, fyller 50 år. Og dette er en suksessbedrift som omsatte for 43 millioner kroner i 2025 med å levere kontor- og dataløsninger. Og det er slik at det er en historie som begynner i en smøregrav i 1961, da Kai Bøyesen drev mobil bensinstasjon på Notodden. Den gangen så fikk man oljeskift på bensinstasjonen, og betjeningen kom også og fylte bilen med drivstoff. Det var sånn det hele startet, og det var to kunder som medvirket til dette, som gjorde at Fasit Notodden, Lidvard Arvesen AS, startet for 50 år siden. Og nå er det altså en butikk som driver med IT, butikkdata, kopimaskiner, kontormøbler og mer til for profesjonelle forbrukere. Og forretningen på Rjukan, den har også lang historie i kjelleren i håndverkeren under Rjukan Bingo.

0: Strømprisen i går var 238 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Da kan vi også nevne at den laveste prisen i går var mellom 13 og 14, da den var på 138 øre. Snittprisen i løpet av gårsdagen var på 207 øre. I dag så blir prisen 222 øre på det høyeste, og det er både på morgenen mellom 8, eller unnskyld, egentlig mer mellom 7 og 10, og på kvelden mellom klokka 17 og 23. Da er det en pris som er omtrent 220 øre. Lavest er den mellom klokka 13 og 14, da den er på 133 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 217 øre. Det er altså langt over Norges pris.
1: Dette ser du på kino i dag.
0: Det er ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino i kveld, og heller ikke i morgen. I morgen så er det Agitato-konsert, og det er det også på lørdag, henholdsvis klokka 19.30 på fredag, klokka 18 på lørdag. Da er det Agitato som synger med band, og det er muligheter til å skaffe seg billett på det på Rjukan Kinos nettside, hvis du scroller ned under kinoprogrammet. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag, altså. Det er meldt overskyet vær før det kommer litt regn på ettermiddagen og kvelden i dag. Det er snakk om 3 millimeter totalt. Og temperaturen skal imidlertid være god, 13 grader. Nattetemperaturen den er 5-6 grader om dagen, men den skal synke til 1 og 2 på lørdag til mandag, og så øker den opp til 4-5 igjen fra tirsdag. På fredag så blir det lettskya pent vær, det regner fra seg på natta, og så skal det være fint vær, god temperatur, 14 grader. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag er det meldt meget bra vær, litt skyer, men stort sett skyfri himmel. Temperaturen ligger fra 9-10 grader lørdag og søndag, og så øker det opp i 14-15-16 grader mandag, tirsdag, onsdag. Da øker også nattetemperaturen. Så det er en fin væruke, straks vi har gjort oss ferdig med regnet natt til fredag. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men det vet vi jo kan endre seg på kort tid.

0: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Din kommune søker dispensasjon fra flere regelverk for å bygge nytt vannverk for Rjukan. Årsaken er gammelt planverk. Det er både slik at de må ha dispensasjon fra reguleringsplan og plan- og bygningsloven, og skal blant annet drive anleggsarbeid, rassikring, i et område med sjelden skog, såkalt gammel lågurtselje rogneskog. Det er på grunn av at gamle Rjukan vannverk har for dårlig kapasitet til å betjene dagens behov og er klart for utskifting, og nå ønsker de å bygge et nytt bygg ved siden av det som allerede er der i Svaddeveien 16. Kommunedirektøren innstiller på at saken kan løses via dispensasjoner, og det gikk igjennom i samfunnsutvalget. Så er da spørsmålet om man får et ja fra fylkesmannen og andre myndigheter på

Kongsberg-regionen kan bli betydelig utvidet når Nome og Midt-Telemark søker om å få bli med i det interkommunale tjenesteutviklingssamarbeidet. Tinn formannskap og Tinn kommunestyre er nå involvert, og formannskapet har sagt ja, og nå skal kommunestyret i neste uke også si det. Tinn har vært med i Kongsberg-regionen 21 år som en av de 6 kommunene som etablerte samarbeidet. Og kommunedirektør Terje Kille i Tinn er positiv i sin innstilling der han foreslår at kommunestyret skal si ja til utvidelsen og godkjenner den nye samarbeidsavtalen for Kongsberg-regionens oppgavefellesskap for tjenesteutvikling. Det er altså slik at med 2 nye telemarkskommuner inn i samarbeidet så vil det være 6 kommuner fra Buskerud og 5 kommuner fra Telemark. Og dette er altså da en utvidelse fra 9 til 11 kommuner, og fra starten så er nesten Kongsberg-regionen nå dobla fra 6 til 11.

Det er snart slutt på at isbilen ruller rundt i Tinn og varsler at den har lekker is til salgs, for nå skal isbilen legges ned. Den har hatt fast rute i Tinn i mange år, og overtok også Hjemis, som gikk konkurs i 2014. Men nå er det også slutt for isbilen, som legges ned i løpet av året. Etter flere år med målrettet arbeid for å snu den negative økonomiske utviklingen, har ledelsen og styret tatt den vanskelige beslutningen om å avvikle driften, skriver de i en pressemelding. Isbilen kommer fra Isbjørn Is, som er en av flere som kjører i Norge, og de bruker altså Edvard Griegs Norsk Dans nummer 2 som kjenningsmelodi når de kjører rundt. Og Diplomis har fortsatt egen isbil, men kjører andre steder i landet og ikke i Tinn. De sier altså at det er en vanskelig beslutning fordi den berører engasjerte medarbeidere i den norske isbilen over hele landet. Administrerende direktør Kristen Egedius, han sier at avviklingen av isbilen forventes å være gjennomført innen utgangen av året.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Rjukan-gutten Sindre Høgetveit er med i den nye sesongen av Vinterveiens helter. Han er jo for øvrig tredje generasjon bilberger med dette, og han synes det er gøy at folk kan nå se den på TV. Det er National Geographic som har serien Vinterveiens helter, der de følger hverdagen til bilbergere i Hardanger og i Nordland i vintersesongene. Og Høgetveit, han har fått jobb hos Tord Paulsen AS, som er bilberger basert i Odda, og kjendisbilberger så i måte, og det kan altså Sindre også bli, som 24-åring fra Rjukan. Premiere på høsten har allerede vært, men denne serien den vises på TV i 180 land og på 30 ulike språk, og i år så er det 11. sesongen av denne serien, og her kan du altså følge Sindre Høgetveit som en av bilbergerne på Vestlandet i Odda.

Det blitt torsdag 15. oktober, årets dag nummer 288, og det betyr at det 77 dager igjen av året. Vi i midten av uke 42, og det Hedvig og Hedda som navnedager i dag. Gratulerer! Florence Nightingale, Sarah Ferguson og Annbjørn Lien er alle født den 15. oktober. Det dagen da den gregorianske kalender ble innført av pave Gregor den 13. i 1582. Det var slik at den 5. ble til 15. oktober, da 10 dager ble hoppet over. Det ble innført i Danmark-Norge først 118 år senere i år 1700. Franske François Pilatre de Rossier ble første menneske i fastbundet varmballong, som steg 26 meter til værs på denne dagen i 1783. I 1815, Napoleon den første franske keiser, kom til Sankt Helena, der britene holdt ham til han døde i 1821. Så er det altså dagen i 1820, da Florence Nightingale, den britiske sykepleieren, ble kjent for sin innsats under krigen. Hun ble født på denne dagen i 1820, og ble 90 år gammel. Vi tar med at dette dagen da Diktatoren, filmen til Charlie Chaplin, hadde premiere i 1940. Det dagen da statsminister og partileder Nikita Khrusjtsjov ble avsatt i Sovjetunionen i 1964. Leonid Brezhnev overtok. Trygve Bratteli dannet Arbeiderpartiregjering etter Korvald-regjeringens fall på denne dagen i 1973.

0: Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: I dag klokka 17 kan du bli med på tur i Månastien.
3: Ja, da er vi på vei ned i Månastien sammen med Steinar Miland, og dette er vel fordi at senere i dag så skjer det et arrangement, og det er vel det tredje mellom Pensjonistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan. Steinar Miland, akkurat nå så vet jeg ikke om vi kanskje er sånn cirka her det telles på hvor mange som går, men jeg forstår det at man skal blant annet markere at det er 40 000 som har gått i Månastien siste året.
4: Ja, Lions, som vi samarbeider med, som du sier, har satt opp en teller, og den ble satt opp den 15. oktober i fjor, ja. Og 15. oktober i torsdag, 5. oktober, så går vi langs Månastien, og så vil det bli gjort en markering på hvem som er nærmest, ja, et angitt størrelse. Om det er 40 000 eller 45 000, det kan ikke jeg svare på akkurat her og nå. For det er
3: Lions. Nei, det har ikke du oversikt over.
4: Nei, jeg har ikke oversikt over Lions.
3: Skal vi terrenger gå? Ja, da, sånn at vi i tilfelle blir telt vi også, siden vi går her.
4: Ja, jeg håper at vi blir telt. Men jeg synes jo det er helt fantastisk, fantastisk at det er så mange passeringer på den Månastien i løpet av et år. Men,
3: ja, ikke sant?
4: Så, men det som, det er som du sa, så har vi, det er den tredje gangen. Og første gangen så var det da Leif Ek, ja, som var med oss og fortalte om rallarens historie og ikke minst Rjukans historie.
3: Ja.
4: Og så var det da Sissel, eller Randi Mossing, som hadde et lite tablå.
3: Ja.
4: Og nå er det jeg som skal da snakke litt grann om bakgrunnen for hvorfor pensjonisten organiserte seg.
3: Ja.
4: Og litt noen anekdoter og litt sånn forskjellig opp igjennom.
3: Ja, fordi du skriver bok?
4: Ja, jeg er for så vidt ferdig med boka nå. Nå er det noen som leser igjennom og korrigerer.
3: Ja.
4: Og leser korrektur. Og jeg er jo også på jakt etter noen flere bilder. Og det, så jeg, boka kommer vel ikke før til neste år, regner jeg med.
3: Nei, men, og det er også i anledning et slags jubileum, dette her.
4: Ja, det er i anledning 70-årsjubileet for pensjonistforeningen, da, eller, ja, Pensjonistforbundet Rjukan, som det heter nå.
3: Ja.
4: På Såheim Folkets Hus, eller det gamle musikkhuset, som det het, en gang I tiden, da skal vi servere bløtkake og kaffe, og mens jeg prater.
2: Ja. Ja, så det betyr altså at man har planlegger å gå månadstiden først, og så ta turen på Såheim Folkets Hus.
4: Helt korrekt, og så vi håper jo til tross for at det meldt litt gråvær, så går det an å ha med seg paraply. Og,
2: ja, ja, ja, ja.
4: Så, Og så det at vi går da månadstiden fra månaveien.
2: Ja, altså, ja. Jeg skjønner det at dere planlegger å møtes bak torget, og så ja. Tar dere turen ja. Ned omtrent ved Hengebrua, og så går oppover.
4: Helt riktig, det det ja. Vi gjør. Ja. Ellers har vi jo møtt I Radarparken de to andre gangene, ja. Men vi gjør en vri nå.

0: gjerne som har fått noen aktivitetsmidler da.
1: Ja.
0: Fra regjeringen og og de ville gjerne at vi på Rjukan skulle gjøre en aktivitet for å få eldre og pensjonister og alle andre ut og gå.
1: Ja.
0: Og det her var jo da en måte å lokke folk ut på med de arrangementene, så vi har kombinert både det å få en rusletur og det med helse og kultur er jo så populært, så da har vi prøvd å få til det.
1: Ja, det sånn, Steinar Miland, at dette har vært vellykka arrangementer, disse tre arrangementene dere har hatt I høst?
0: Ja, jeg synes det. Det har vært rundt en kanskje en 50 stykker som har møtt opp. Nå det jo slik at på Rjukan så skjer det utrolig mye. Det mange foreninger, og det mange kollisjoner.
1: Ja.
0: Og det bare sånn det Vi kan ikke få med oss alt, men det viser vel at vi et livskraftig lokalsamfunn.
1: Ja.
0: Og der alle grupper skal inkluderes.
1: Ja.
0: Og nå så det da pensjonistene som vi har hatt I tankene.
1: Når det dette her skjer, når det oppmøte?
0: Det oppmøte klokka 17.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så, dette for alle som har lyst?
0: Alle som har lyst.
1: Du må ikke være pensjonist?
0: Absolutt ikke. Nei. Så, nei da.
1: Du kan ha lyst til å bli det?
0: Du kan jo ha lyst til å bli det, og kanskje du har lyst til å gå sammen med bestemor, eller bestefar for den saks skyld, og rusle oppover stien.
1: For alle som planlegger før eller siden å bli pensjonist, kan man si det
0: Ja da, det kan du si. Og pensjonist jo et veldig tøyelig begrep, da, for at du har også uføre pensjonister som unge, og de tar vi inn som medlemmer I pensjonistforeningen. Der ikke noe nedre grense, for å si det sånn.
1: Jeg litt spent på å høre mer om denne boka di, men det får vi ta når boka kommer. Så blir det en liten forsmak, altså, for de som tar turen til dette arrangementet her. Da får de vite litt grann, hva skal vi kalle det, en teaser på det som kommer når du gir ut boka?
0: Ja, det når du skriver, så kommer du opp nederst på linja der hvor mange ord.
1: Ja.
0: Og sist jeg så det, så var det 55.000 ord cirka som jeg har skrivet.
1: Du behersker ordet, Steinar.
0: Ja, det kan man jo diskutere, men I hvert fall så ble det veldig mange ord, og 175 A4 sider. Så får vi se. Jeg I kontakt med trykkeri I disse dager, så vi får se når han kommer ut. Men det jo ikke en kommersiell bok, det en bok som Pensjonistforbundet på Rjukan står bak, og I samarbeid også med Historielaget og andre som leser igjennom da, og korrigerer det som trengs. Det jo veldig mye stoff.
1: Ikke sant?
0: Det jo over 30 protokoller gjennom 70 år.
1: Og men det har jo vært mange pensjonister på de årene også.
0: Ja, og pensjonistforeningen har jo vært veldig sterk og stor, med 500-600 medlemmer på det meste. Og det var jo I den tiden hvor det var nærmest kollektiv overgang fra fagbevegelsen, da.
1: Ja.
0: Og særlig Rjukan Arbeiderforening.
1: Ja, men da det bare å ta turen ut og få med seg litt av det, og så kan man krysse av på at man har vært litt aktiv også, for det jo folkehelse det, å få folk ut.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Så det bare å komme seg ut.
1: Ja.
0: Så vær ikke noe hindring.
1: Neida, og det jo egentlig fint høstvær nå da.
0: Ja, det jo det. Det jo nydelig akkurat.
1: Man tåler litt regn om høsten, og I hvert fall kanskje I år.
0: Akkurat nå det jo sol oppe I fjellsiden. Så.
1: Ja, det jo det.
0: Og temperaturen jo...
1: Temperaturen fin.
0: Veldig bra.
1: Ja.
0: Så det ikke noe å si på. Så ingen...

Søndag 25. oktober, om halvannen uke, så kommer Mirko Stopar tilbake til Rjukan med filmen Et helvete uten like. Det skjer samtidig med at han har fått ny jobb i Norsk Filminstitutt. Den argentinsk-norske Mirko Stopar har fått denne jobben på åremål, og det en jobb som dokumentarkonsulent i Norsk Filminstitutt. Det en jobb som passer som midt i blinken for dokumentarskaper Mirko Stopar, som altså har laget en film om de 35 som utvandret fra Rjukan til Brasil i 1923, og det var en film som hadde urpremiere på Rjukan i september i fjor. Filmprosjektet som har tatt 5 år å lage en hybridfilm som både dokumentar og har dramatiseringer. Og filmen både gåtefull og kunstnerisk og historisk. Filmskaperen kommer altså til Rjukan med denne filmen på søndag 25. oktober klokka 16, så da det en ny mulighet til å få se Et helvete uten like, som den ble beskrevet som av en av de som dro til Brasil og kom tilbake til Rjukan.

0: Det ledig jobb som vertskap på Solheimstulen turisthytte på Hardangervidda. Det opplyser DNT Drammen og omegn. Det slik at Charlotte Kove og Øystein Skjærvik, som overtok i januar 2025, gir seg. Og dette visst nok fordi at det et ganske hardt liv å være driver på en værhard fjellhytte. Og nå det altså slik at det slik at de søker om en ny driver. Det klart at Johan Fegri i DNT Drammen og omegn sier at det har vært interessekonflikter rundt rødlistet villrein som har påvirket besøkstallene til DNT-hyttene i området, og det har bidratt til å skape usikkerhet rundt driften også ved Solheimstulen. I vinter førte en konflikt mellom Hardangervidda villreinutvalg, flere grunneiere og DNT til at grunneiere ble oppfordret til å nekte DNT adgang til områdene. Resultatet ble ifølge VG at flere DNT-hytter måtte stenge, i tillegg til at en rekke turløyper i fjellet ikke ble merket opp. Verken Solheimstulen eller de andre hyttene under DNT Drammen måtte stenge, men det har altså vært med å påvirke besøket.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

0: De observante har lagt merke til at Lidvard Arvesen AS, som har forretninger på Notodden, Rjukan og Kongsberg, fyller 50 år. Og dette er en suksessbedrift som omsatte for 43 millioner kroner i 2025 med å levere kontor- og dataløsninger. Og det er slik at det er en historie som begynner i en smøregrav i 1961 da Kai Bøyesen drev mobil bensinstasjon på Notodden. Den gangen så fikk man oljeskift på bensinstasjonen, og betjeningen kom også og fylte bilen med drivstoff. Det var sånn det hele startet, og det var to kunder som medvirket til dette, som gjorde at Fasit Notodden, Lidvard Arvesen AS, startet for 50 år siden. Og nå er det altså en butikk som driver med IT, butikkdata, kopimaskiner, kontormøbler og mer til for profesjonelle forbrukere. Og forretningen på Rjukan, den har også lang historie i kjelleren i Håndverkeren under Rjukan Bingo.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
0: Strømprisen i går var 238 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Da kan vi også nevne at den laveste prisen i går var mellom 13 og 14, da den var på 138 øre. Snittprisen i løpet av gårsdagen var på 207 øre. I dag så blir prisen 222 øre på det høyeste, og det er både på morgenen mellom 8, eller unnskyld, egentlig mer mellom 7 og 10, og på kvelden mellom klokka 17 og 23. Da er det en pris som er omtrent 220 øre. Lavest er den mellom klokka 13 og 14, da den er på 133 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 217 øre. Det er altså langt over Norges pris.
2: Dette ser vi på kino i dag.
0: Det er ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino i kveld, og heller ikke i morgen. I morgen så er det Agitato-konsert, og det er det også på lørdag, henholdsvis klokka 19.30 på fredag, klokka 18 på lørdag. Da er det Agitato som synger med band, og det er muligheter til å skaffe seg billett på det på Rjukan Kinos nettside, hvis du scroller ned under kinoprogrammet. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag, altså. Det er meldt overskyet vær før det kommer litt regn på ettermiddagen og kvelden i dag. Det er snakk om 3 millimeter totalt. Og temperaturen skal i midlertid være god, 13 grader. Nattetemperaturen den er 5-6 grader om dagen, men den skal synke til 1 og 2 på lørdag til mandag. Og så øker den opp til 4-5 igjen fra tirsdag. På fredag så blir det lettskyet pent vær, det regner fra seg på natta, og så skal det være fint vær, god temperatur, 14 grader. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag er det meldt meget bra vær. Litt skyer, men stort sett skyfri himmel. Temperaturen ligger fra 9-10 grader lørdag og søndag, og så øker det opp i 14-15-16 grader mandag, tirsdag, onsdag. Da øker også nattetemperaturen. Det er en fin væruke, straks vi har gjort oss ferdig med regnet natt til fredag. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men det vet vi jo kan endre seg på kort tid.

0: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tsjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal snakke om litt som handler om Telemark og litt fra resten av verden, og blander det hele med behagelig musikk, så blir det en fin time. Håper du holder ut sammen med oss. Denne timen skal vi blant annet snakke litt om økonomien i Notodden kommune. Der må det skje ting, fordi det snakk om at det blir færre innbyggere, og de som blir igjen blir stadig eldre. Mer om det snart. Vi skal også høre om en mann i slutten av 40-årene som nylig måtte ta turen til Øvre Telemark tingrett. Han stod tiltalt for kroppsskade mot en treningskamerat. Og mange bilister er opptatt av når de skal skifte til vinterdekk, men langt færre sjekker om dekkene faktisk gode nok. Og ifølge et forsikringsselskap så kan det få alvorlige konsekvenser når vinterføre kommer. Og på denne dagen 1940 kom det ut en veldig spesiell film. Det var nemlig Diktatoren av Charlie Chaplin. Den får du høre mer om denne timen, og så hvorfor.

Hvis du lurer på hvordan været kommer til å bli, så blir du litt klokere I løpet av de nærmeste 55 sekundene. Vi starter værvarslet for vår del av fylket. Det ventet litt regn, men for det meste grått opphold, som går over til ganske fint vær I morgen, og veldig fint vær I overmorgen. 10-14 grader I Seljord, 10-13 grader på Notodden, 8-13 grader på Rjukan. Når det gjelder Østlandet ellers, så det ventet at det går fra litt grått til ganske fint vær I overmorgen, 11-14 varmegrader. Sørlandet vil få 12-14 grader, grått å begynne med, som går over via litt regn. Fint vær I overmorgen og 12 grader som sagt. Og I Vestlandet så det ventet bøtter og spann med regn til å begynne med, så ta på deg regnfrakk. Ellers det ventet finere vær etter hvert, 10 grader og pent vær I overmorgen. I Midt-Norge mye det samme, 10 grader regn til å begynne med, 8 grader og fint vær I overmorgen.

Ballspill på fritida kan føre til mer enn bare idrettsskader dersom temperaturen blir for høy. Thea har en sak om en mann I slutten av 40-årene som nylig måtte ta turen til Øvre Telemark tingrett. Han stod tiltalt for kroppsskade mot en treningskamerat etter det som bare skulle være vennskapelig trening på fritida. Hendelsen skjedde utenfor en idrettshall I øvre del av Telemark en aprilkveld I fjor, skriver avisa, da en gjeng godt voksne treningskamerater møttes for å spille ball. Underveis I kampen hadde tiltalte vært misfornøyd med en medspiller, og hadde blant annet bedt om å ta på seg briller. Den fornærmede skal da ha svart at det var tiltaltes ball, og at han selv burde ta på seg briller. Etter en pause gikk de to ut av idrettshallen, hvor krangelen endte I vold. Og ifølge tiltalen slo og sparket tiltalte til fornærmede, slik at han fikk bruddskade I overkjevebenet, og nesen en utslått tann og to skjeve tenner. Tiltalte dømt til 120 dagers fengsel, med fradrekk av to dager

0: suksessen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger og over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du bør oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, Sant Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

Nå har vi kommet til den tiden av året da det naturlig å tenke på å skifte til vinterdekk på bilen. Det høyaktuelt I Nord-Norge, litt mer uaktuelt I deler av Sør-Norge. Men gamle og slitte dekk kan koste deg dyrt når snøen kommer, skriver Fremtind Forsikring. De skriver at mange bilister opptatt av når de skal skifte til vinterdekk. Langt færre sjekker om dekkene faktisk gode nok. Og det kan få alvorlige konsekvenser når vinterføret kommer. Det altså når veiene blir glattere og temperaturen faller, så det ikke nok å ha vinterdekk på bilen. Dekkene må også ha tilstrekkelig mønsterdybde og være I god stand. Hvert år ser vi bilskader som kunne vært unngått dersom bilen hadde hatt dekk som var bedre tilpasset forholdene, sier Therese Hofstad Nilsen, som skadeforebygger I Fremtiden. Mange opptatt av datoen for dekkskiftet, men glemmer å kontrollere mønsterdybde og alder på dekkene. Og feil dekk, eller dårlig dekk, kan gi redusert erstatning dersom noe skjer.

Litt om trafikk nå. Vi tar fokus på Telemark. Blant annet så jobbes det på fylkesvei 37, Ingolfsland, altså Rjukan. Det er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag, og det gjelder fram til 30. oktober. Ifølge Statens vegvesen omkjøring er skiltet. Fortsatt så jobbes det på fylkesvei 3324 mellom Grotnesbekken og Fjågesundtunnelen. Her er det helt stengt, ingen omkjøring, men det er mulig å kjøre mellom 11 og 12 og 14 til 15 og på nattestid mandag til fredag. Jobbes også på E134 Rossebusletta. Her er det lysregulering fram til slutten av november. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan Hovdestaulen uten, det er det opp til Gaustad. Her er det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til torsdag fram til slutten av måneden.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra, da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

Uten store grep og tøffe prioriteringer, så risikerer Notodden befolkningsnedgang og færre sysselsatte. Det var utgangspunktet som politikerne hadde når de skulle behandle årsbudsjettet for 2027, skriver Telen. At antall eldre kommer til å stige i Notodden er et faktum. Innen 2060 kan Notodden ha 11,4% færre sysselsatte enn i dag, hvis ikke det gjøres grep. Det kommer fram I prognosene som rådmannen la fram til kommunestyret under økonomiseminaret. Notodden har en stor andel innbyggere over 60 år, mer enn landsgjennomsnittet. Det gir et økende fødselsunderskudd. Og prognoser viser at kommunen kan få en reduksjon I folketall, kan synke til 12.500 innbyggere I 2050. Konsekvensen færre jobb, noe som gir mindre penger I kommunekassa, samtidig som utgiftene øker. Så man må altså ta grep, det nytter ikke å fortsette som før, understreker Værnes.

Vi fremme ved kveldens TV-tips, og da kan vi jo for eksempel starte med Ville fristelser. Gått I gang på NRK 1, og det altså den nyvalgte laglederen som har stramme tøyler I møte med fristelsene. Sara og Cecilie ikke fornøyd. 20.00 på NRK 1. Brennpunkt, omsorg bak lukkede dører. De gamle, syke og sårbare, men får de omsorgen de trenger. Dokumentarserie I reprise på NRK 3, 20.35. På TV 3 plukker vi fram Mayday. Det en kaotisk situasjon som oppstår da en gruppe eldre mennesker ute for å spre asken. Det en de har mistet redningsselskapet møter du I Mayday 20.30 på TV 3. Fotball, Europa League. Denne gangen så det Bournemouth mot Storm Graz. Kommentatorer Petter Veland på TV3+. Tidspunktet 20.55 I kveld.

Visste du at på denne dagen i 1940 var det premiere på filmen Diktatoren av Charlie Chaplin? Og det en av filmhistoriens mest dristige og betydningsfulle politiske satirer, som fortsatt aktuelt i dag. Det var Charlie Chaplins første ekte talefilm, og den står i dag som et tidløst mesterverk, skriver Wikipedia. Filmen utspiller seg i det fiktive landet Tomania, og følger to menn som prikk like, begge spilt av Chaplin selv. Det ene Adenoid Hynkel, en stormannskald, brødle diktator som åpenbart parodierer Adolf Hitler. Den andre den jødiske barbereren, en beskjeden krigsveteran med hukommelsestap som returnerer til en hverdag preget av jødeforfølgelse og gettoer. Og gjennom en serie forvekslinger bytter de to plass. Filmen inneholder flere legendariske scener, blant annet Hynkel utfører en graciøs og absurd dans med en oppblåsbar jordklode, helt til den punkterer i hendene hans. Diktatoren med Charlie Chaplin.

0: Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europa-ligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg trender Lundgren.
1: Kos deg med Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
1: Og du lytter til Radio Rjukan.
3: Dette er Radio

Hei igjen, og det bare å sette seg godt til rette og nyte musikken, så skal du få litt forskjellige ting mellom musikken. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står jakt. For det langt flere enn jegerne som nyter godt av jakta. En ny undersøkelse viser at nesten 30% nordmenn har fått viltkjøtt fra andre. Jaktsesongen I gang, og mer om det får du altså snart. Når vi snakker om jakt, så passer det fint å snakke om X-Files. Fordi over 30 år etter at Mulder og Scully kom på norske TV-skjermer for første gang, så det snart klart for retur. Nå skal det lages en ny serie I samme spor som gode gamle X-Files. Mer om det snart. I dag markeres den nasjonale el-sikkerhetsdagen, og brannskadetall fra forsikringsbransjen viser at oktober en av de verste månedene for elektriske branner, og en gjenganger varmgang I støpsel til varmtvannsbereder. Så I dag altså den nasjonale el-sikkerhetsdagen.

Hvis du lurer på hvordan været kommer til å bli, så blir du litt klokere I løpet av de nærmeste 55 sekundene. Vi starter værvarslet for vår del av fylket. Det ventet litt regn, men for det meste grått opphold, som går over til ganske fint vær I morgen, og veldig fint vær I overmorgen. 10-14 grader I Seljord, 10-13 grader på Notodden, 8-13 grader på Rjukan. Når det gjelder Østlandet ellers, så det ventet at det går fra litt grått til ganske fint vær I overmorgen, 11-14 varmegrader. Sørlandet vil få 12-14 grader, grått å begynne med, som går over via litt regn. Fint vær I overmorgen og 12 grader som sagt. Og I Vestlandet så det ventet bøtter og spann med regn til å begynne med, så ta på deg regnfrakk. Ellers det ventet finere vær etter hvert, 10 grader og pent vær I overmorgen. I Midt-Norge mye det samme, 10 grader regn til å begynne med, 8 grader og fint vær I overmorgen.

Det er jo jaktsesong, men langt flere enn jegerne nyter godt av jakta. En undersøkelse viser at nesten 30% av oss har fått viltkjøtt fra andre, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund. Jegerne er rause, og mange er en del av en levende delingskultur, sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Viltkjøttet havner på middagstallerkenen til flere enn familien og jaktlaget, sier hun. Og likevel så er det overraskende høye tall. Det sier noe om jaktas betydning i lokalsamfunnet, og at jakta gir positive ringvirkninger utover den enkelte jegers innsats. Og mens 9% av husholdningene skaffer viltkjøtt selv, svarer hele 28% at de får det fra andre. Dette er gode nyheter når vi vet at viltkjøtt ikke er prosessert, og det er sunt, kortreist og bærekraftig, sier Osfoss. Kanskje ikke så rart at flertallet er positive til jakt, smiler hun.

0: Hardangervidda, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Som vanlig forteller vi deg ting som kjekt å vite om dagen I dag. For eksempel at Hedvig og Hedda har navnedag. Hedvig kommer av gammeltysk hadu, som betyr kamp, pluss vig, som også betyr kamp. Så kamp, kamp altså. Hedda en kort form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Levanger, soloppgang 08.01, solnedgang 17.58, Lillesand, soloppgang 07.59, solnedgang 18.24. Kjente personer som har fødselsdag blant annet sykepleier Florence Nightingale. Hun ble født I 1820 på denne dagen, mens filosofen Friedrich Nietzsche ble født I 1844. Og forfatter P.G. Wodehouse ble født I 1881, statsminister Yitzhak Shamir I 1915, filosof Michel Foucault I 1926, og Sarah Ferguson ble født I 1959 på denne dagen.

Husker du X-Files, tv-serien som var på norske tv-skjermer for over 30 år siden? Nå det en ny serie på gang. Dette altså lenge etter at Mulder og Scully var de som undersøkte merkelige fenomener. Det skal lages en ny serie. Det Hulu, som en amerikansk strømmetjeneste, som har bestilt en ny versjon av den ikoniske serien. Og i Norge så vil abonnenter på Disney Plus få tilgang til episodene, skriver NTB. Den nye serien skal produseres av Proximity Media, og handlingen den samme som den opprinnelige serien, der to svært ulike FBI-agenter knyttes sammen på uventet vis, når det blir tildelt en lengre nedlagt avdeling for saker som involverer uforklarlige fenomener. Det Danielle Deadwyler og Himesh Patel som skal spille hovedrollene i den nye serien. Og den første serien, der det David Duchovny og Gillian Anderson i hovedrollene.

Litt om trafikk nå. Vi tar fokus på Telemark. Blant annet så jobbes det på fylkesvei 37, Ingolfsland, altså Rjukan. Det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag, og det gjelder fram til 30. oktober. Ifølge statens veivesen, omkjøring skiltet. Fortsatt så jobbes det på fylkesvei 3324 mellom Grotnesbekken og Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt, ingen omkjøring, men det mulig å kjøre mellom 11 og 12 og 14 til 15 og på nattestid mandag til fredag. Jobbes også på E134 Rossebusletta. Her det lysregulering fram til slutten av november. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan Hovdestaulen uten, det det opp til Gaustad. Her det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til torsdag fram til slutten av måneden.

0: Ando.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I helga I Telemark. Blant annet så det høstkonsert med Agitato Damekor med tema filmmusikk. Det byr på kjente melodier fra filmens verden og en stemningsfull kveld. Det fredag og lørdag kveld 19.30 I kinosalen på Rjukan. Trond Viggo Torgersen og Else Kåss Furuseth kommer til Notodden Teater. Det på lørdag fra klokka 19. De inviterer til en underholdende, musikalsk og kanskje også lærerik aften. Ingrediensene stand-up, tøys, prat og sang. Og så det mulighet til å oppleve Hytta Trio på Nye Sjodar 18. oktober. Nyt nyskapende tradisjonsmusikk I møte med jazz og improvisasjon. Det altså Bø som stedet klokka 19 på søndag. Det Slottespelets hemmelige tonesang som møter dagslyset I Hytta Trio.

Kinotips denne gangen er Suser av gårde, som er en norsk musikkfilm. Og det handler om ærlig, ekte og morsomt, om motvillig å bli voksen og finne sin plass, skriver Filmweb. I Suser av gårde følger vi fire venner i slutten av 20-årene, som i løpet av et år opplever ulike eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet. Særlig dyp er krisen til Agnes. Hun er hekta på av- og påeksen Daniel, til tross for at han stikker av hver gang han aner alvor. Var Daniel tilbake fra Berlin? Har han endelig forandret seg? Spørsmålstegn. Og ifølge Filmweb så er Suser av gårde et morsomt og kompromissløst ærlig generasjonsportrett. Historien er inspirert av DeLillos tekstunivers, og en rekke unge artister har laget coverversjoner av klassiske DeLillos låter, spesielt for filmens lydspor. Og du kan møte Sara Francesca Brenne, Steinar Klohmen-Hallert, Ada Eide og Fredrik Stenberg Ritlev Simonsen.

I dag det den nasjonale elsikkerhetsdagen, og en elektrisk feil går igjen i tusenvis av norske hjem, ifølge Trygg Forsikring. Oktober en av de verste månedene for elektriske branner, og en gjenganger også varmgang i støpsel til varmtvannsbereder, skriver Trygg i en pressemelding. Det viser brandskadetall for forsikringsbransjen. I 2025 ble 21.496 brandskader registrert i statistikken til forsikringsselskapene. Oktober var den nest mest skaderammede måneden totalt sett, men den med flest registrerte brandskader knyttet til teknisk svikt. I fjor rapporterte over 2500 respondenter under elsjekken og opplevd varmgang i støpsel til varmtvannsbereder. Det forteller Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og våre skadetall viser at elektriske feil fortsatt en betydelig brannårsak, sier Brandeggen. Og i dag det altså den nasjonale elsikkerhetsdagen.

0: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som må avgjøre om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball I kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha I Tjekkia I Europa-ligan. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det I Conference-ligan. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk. Are you ready?

0: I dag klokka 17 kan du bli med på tur I Månastien.
1: Ja, da vi på vei ned I Månastien sammen med Steinar Miland og dette vel fordi at senere I dag så skjer det et arrangement og det vel det tredje mellom Pensionistforbundet Rjukan og Lions Club Rjukan. Steinar Miland, akkurat nå så vet jeg ikke om vi kanskje sånn cirka her det telles på hvor mange som går, men jeg forstår det at man skal blant annet markere at det 40 000 som har gått I månedstiden siste året.
2: Ja, Lions, som vi samarbeider med, som du sier, har satt opp en teller, og den ble satt opp den 15. oktober I fjor, ja. Og 15. oktober, torsdag, 15. oktober, så går vi langs månedstien, og så vil det bli gjort en markering på hvem som nærmest Ja. Et angitt størrelse, om det 40 000 eller 45 000, det kan ikke jeg svare på akkurat her og nå, ja. For det
1: Lions. Nei, det har ikke du oversikt over.
2: Nei, jeg har ikke oversikt over Lions
1: Skal vi terringer. Gå, sånn at vi I tilfelle blir telt vi også, siden vi går her?
2: Ja, jeg håper at vi blir telt, men jeg synes jo det helt fantastisk, fantastisk at det så mange passeringer på den månedstiden I løpet av et år, men...
1: Ja, ikke sant?
2: Så, men det som du sa, så har vi... Det den tredje gangen, og første gangen så var det da Leif Ek, ja. Som var med oss og fortalte om Rallarens historie, og ikke minst Rjukans historie,
1: ja.
2: Og så var det da Sissel, eller Randi Mossing, som hadde et lite tablå,
1: ja.
2: Og nå det jeg som skal da snakke litt grann om bakgrunnen for hvorfor pensionisten organiserte seg.
1: Ja.
2: og litt noen anekdoter og litt sånn forskjellig opp igjennom.
1: Ja, ja fordi du skriver bok?
2: Ja, jeg for så vidt ferdig med boka nå. Nå det noen som leser igjennom og korrigerer.
1: Ja.
2: Og leser korrektur. Og jeg jo også på jakt etter noen flere bilder. Og det... så boka kommer vel ikke før til neste år, regner jeg med.
1: Nei, men, Og det også I anledning et slags jubileum, dette her.
2: Ja, det I anledning 70-årsjubileet for pensjonistforeningen, da, eller ja. Pensjonistforbundet Rjukan, som det heter nå.
1: Ja.
2: På Såheim Folkets Hus, eller det gamle musikkhuset, som det het, en gang I tiden, da skal vi servere bløtkake og kaffe. Og mens jeg prater
1: ja. Ja. Så det betyr altså at man planlegger å gå månedstien først og så ta turen på Svein Folkets Hus
2: helt korrekt og, så vi håper jo til tross for at det meldt litt gråvær så går det an å ha med seg paraply og så det at vi går da månedstien fra månedveien
1: Vel, ja, altså, ja. Jeg skjønner det at dere planlegger å møtes bak torget, og så ja. Tar dere turen ja. Ned omtrent ved Hengebrua, og så går oppover.
2: Helt riktig, det det
1: ja.
2: Vi gjør.
1: Ja.
2: Ellers har vi jo møttes I Rallarparken de to andre gangene, ja. Men vi gjør en vri nå, slik at vi går liksom oppover, og så I samlet flokk, og så bort
1: ja.
2: Til...
1: Det blir noen ekstra tellinger da, på denne her telleren også.
2: Ja, det jo det vi håper da. Men jeg aner jo ikke hvor han står.
1: Så. Nei, det det vel bare Lions som gjør, tenker jeg.
2: Det det.
1: Ja.
2: Og jeg veldig glad for at vi har hatt det samarbeidet med Lions, for det beriker oss alle.
1: Ja. Skal vi gå videre sånn at vi I tilfelle blir telt?
2: Ja, så vi får gå frem og tilbake. Nei, altså, det her jo, bakgrunnen var egentlig et initiativ fra Pensionistforbundet sentralt,
1: ja.
2: Som gjerne, som har fått noen aktivitetsmidler da,
1: ja.
2: Fra regjeringen, og de ville gjerne at vi på Rjukan skulle gjøre en aktivitet for å få eldre og pensjonister og alle andre ut og gå.
1: Ja.
2: Og det her var jo da en måte å lokke folk ut på med de arrangementene, så vi har kombinert både det å få en rusletur. Og det med helse og kultur er jo så populært, så da har vi prøvd å få til det.
1: Ja, det sånn, Steinar Milan, at dette har vært vellykka arrangementer, disse tre arrangementene dere har hatt i høst?
2: Ja, jeg synes det. Det har vært rundt en, kanskje en 50 stykker som har møkt opp.
1: Mm-hmm.
2: Nå det jo slik at på Rjukan så skjer det utrolig mye. Det mange foreninger, og det mange kollisjoner.
1: Ja.
2: Og det bare sånn det Vi kan ikke få med oss alt, men det viser vel at vi et livskraftig lokalsamfunn,
1: ja.
2: Og der alle grupper skal inkluderes.
1: Ja.
2: Og nå så det da pensjonistene som vi har hatt i tankene.
1: Når det dette her skjer, når det oppmøte?
2: Det oppmøte klokka 17.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så dette for alle som har lyst?
2: Alle som har lyst.
1: Du må ikke være pensjonist?
2: Absolutt ikke. Nei. Så, nei da.
1: Du kan ha lyst til å bli det?
2: Du kan jo ha lyst til å bli det, og kanskje du har lyst til å gå sammen med bestemor, eller bestefar for den saks skyld, og rusle oppover stien.
1: Ja, for alle som planlegger før eller siden å bli pensjonist, kan man si der.
2: Ja da, det kan du si. Og pensjonist jo et veldig tøyelig begrep, da, for at du har også uføre pensjonister, som er unge, og de tar vi inn som medlemmer i pensjonistforeningen. Der det ikke noe nedre grense, for å si det sånn.
1: Jeg litt spent på å høre mer om denne boka di, men det får vi ta når boka kommer. Så blir det en liten forsmak, altså, for de som tar turen til dette arrangementet her. Da får de vite litt grann, hva skal vi kalle det, en teaser på det som kommer når du gir ut boka?
2: Ja, det når du skriver, så kommer du opp nederst på linja der hvor mange ord.
1: Ja.
2: Og sist jeg så det, så var det 55.000 ord cirka som jeg har skrivet.
1: Du behersker ordet, Steinar.
2: Ja, det kan man jo diskutere, men i hvert fall så ble det veldig mange ord, og 175 A4 sider. Så får vi se. Jeg er i kontakt med trykkeri i disse dager, så vi får se når han kommer ut. Men det jo ikke en kommersiell bok, det en bok som Pensjonistforbundet på Rjukan står bak, og i samarbeid også med Historielaget og andre som leser gjennom da, og korrigerer det som trengs. Det jo veldig mye stoff.
1: Ikke sant?
2: Det er jo over 30 protokoller gjennom 70 år.
1: Og men det har jo vært mange pensjonister på de årene også.
2: Ja, og pensjonistforeningen har jo vært veldig sterk og stor, med 500-600 medlemmer på det meste.
1: Mm-hmm.
2: Og det var jo i den tiden hvor det var nærmest kollektiv overgang ifra fagbevegelsen da.
1: Ja.
2: Og særlig Rjukan Arbeiderforening.
1: Ja. Ja, men da det bare å ta turen ut og få med seg litt av det, og så kan man krysse av på at man har vært litt aktiv også, for det jo folkehelse det, å få folk ut.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Så det bare å komme seg ut.
1: Ja.
2: Så vær ikke noe hindring.
1: Neida, og det jo egentlig fint høstvær nå da.
2: Ja, det jo det. Det jo nydelig akkurat.
1: Man tåler litt regn om høsten, og i hvert fall kanskje i år.
2: Akkurat nå det jo sol oppe i fjellsiden. Så.
1: Ja, det jo det.
2: Og temperaturen er jo...
1: Temperaturen er fin.
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Så det ikke noe å si på. Så ikke...

torsdag 15. oktober, årets dag nummer 288, og det betyr at det 77 dager igjen av året. Vi i midten av uke 42, og det Hedvig og Hedda som har navnedager i dag. Gratulerer! Florence Nightingale, Sarah Ferguson og Annbjørn Lien er alle født den 15. oktober. Det dagen da den gregorianske kalender ble innført av pave Gregor den 13. i 1582. Det var slik at den 5. ble til 15. oktober, da 10 dager ble hoppet over. Det ble innført i Danmark-Norge først 118 år senere, i år 1700. Franske François Pilatre de Rossier ble første menneske i fastbundet varmballong, som steg 26 meter til værs på denne dagen i 1783. I 1815, Napoleon den første, fransk keiser, kom til St. Helena, der britene holdt ham til han døde i 1821. Så er det altså dagen i 1820, da Florence Nightingale, den britiske sykepleieren, ble kjent for sin innsats under krigen. Hun ble født på denne dagen i 1820, og ble 90 år gammel. Vi tar med at dette er dagen da Diktatoren, filmen til Charlie Chaplin, hadde premiere i 1940. Det er dagen da statsminister og partileder Nikita Khrusjtsjov ble avsatt i Sovjetunionen i 1964. Leonid Brezhnev overtok. Trygve Bratteli dannet Arbeiderpartiregjering etter Korvald-regjeringens fall på denne dagen i 1973. Tinn kommune søker dispensasjon fra flere regelverk for å bygge nytt vannverk for Rjukan. Årsaken er gammelt planverk. Det er både slik at de må ha dispensasjon fra reguleringsplan og plan- og bygningsloven, og skal blant annet drive anleggsarbeid, rassikring, i et område med sjelden skog, såkalt gammel lågurtselje-rogneskog. Det er på grunn av at gamle Rjukan vannverk har for dårlig kapasitet til å betjene dagens behov og er klart for utskifting, og nå ønsker de å bygge et nytt bygg ved siden av det som allerede er der i Svaddeveien 16. Kommunedirektøren innstiller på at saken kan løses via dispensasjoner, og det gikk igjennom i samfunnsutvalget. Så er da spørsmålet om man får et ja fra fylkesmannen og andre myndigheter på dette.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Kongsberg-regionen kan bli betydelig utvidet når Nome og Midt-Telemark søker om å få bli med i det interkommunale tjenesteutviklingssamarbeidet. Tinn formannskap og Tinn kommunestyre er nå involvert, og formannskapet har sagt ja, og nå skal kommunestyret i neste uke også si det. Tinn har vært med i Kongsberg-regionen 21 år som en av de 6 kommunene som etablerte samarbeidet. Og kommunedirektør Terje Kille i Tinn er positiv i sin innstilling der han foreslår at kommunestyret skal si ja til utvidelsen og godkjenner den nye samarbeidsavtalen for Kongsberg-regionens oppgavefellesskap for tjenesteutvikling. Det er altså slik at med 2 nye telemarkskommuner inn i samarbeidet så vil det være 6 kommuner fra Buskerud og 5 kommuner fra Telemark. Og dette er altså da en utvidelse fra 9 til 11 kommuner, og fra starten så er nesten Kongsberg-regionen nå dobla fra 6 til 11.

Det snart slutt på at isbilen ruller rundt I tinn og varsler at den har lekker is til salgs, for nå skal isbilen legges ned. Den har hatt fast rute I tinn I mange år og overtok også hjemis som gikk konkurs I 2014. Men nå det også slutt for isbilen som legges ned I løpet av året. Etter flere år med målrettet arbeid for å snu den negative økonomiske utviklingen, har ledelsen og styret tatt den vanskelige beslutningen om å avvikle driften, skriver de I en pressemelding. Isbilen kommer fra Isbjørn Is, som en av flere som kjører I Norge, og de bruker altså Edvard Griegs Norsk Dans nummer 2 som kjenningsmelodi når de kjører rundt. Og Diplomis har fortsatt egen isbil, men kjører andre steder I landet og ikke I Tinn. De sier altså at det en vanskelig beslutning, fordi den berører engasjerte medarbeidere I den norske isbilen over hele landet. Administrerende direktør Kristen Egedius, han sier at avviklingen av isbilen forventes å være gjennomført innen utgangen av året.

Rjukan-gutten Sindre Høgetveit med I den nye sesongen av Vinterveiens helter. Han jo for øvrig tredje generasjon bilberger med dette, og han synes det gøy at folk kan nå se den på TV. Det National Geographic som har serien Vinterveiens helter, der de følger hverdagen til bilbergere I Hardanger og I Nordland I vintersesongene. Og Høgetveit, han har fått jobb hos Tord Paulsen AS, som bilberger basert I Odda, og kjendisbilberger så I måte. Og det kan altså Sindre også bli, som 24-åring fra Rjukan. Premiere på høsten har allerede vært, men denne serien den vises på TV I 180 land og på 30 ulike språk. Og I år så det 11. sesongen. Av denne serien og her kan du altså følge Sindre Høgetveit som en av bilbergerne på Vestlandet I Odda

0: Søndag 25. oktober, om halvannen uke, så kommer Mirko Stopar tilbake til Rjukan med filmen Et helvete uten like. Det skjer samtidig med at han har fått ny jobb i Norsk Filminstitutt. Den argentinsk-norske Mirko Stopar har fått denne jobben på åremål, og det en jobb som dokumentarkonsulent i Norsk Filminstitutt. Det en jobb som passer som midt i blinken for dokumentarskaper Mirko Stopar, som altså har laget en film om DIF 35 som utvandret fra Rjukan til Brasil i 1923, og det var en film som hadde urpremiere på Rjukan i september i fjor. Filmprosjektet som har tatt 5 år å lage en hybridfilm som både dokumentar og har dramatiseringer. Og filmen både gåtefull og kunstnerisk og historisk. Filmskaperen kommer altså til Rjukan med denne filmen på søndag 25. oktober klokka 16, så da det en ny mulighet til å få se Et helvete uten like, som den ble beskrevet som av en av de som dro til Brasil og kom tilbake til Rjukan.
1: Hi, what's the offer? It's not gonna work. It's New York City. You got the best deal out there.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Det er ledig jobb som vertskap på Solheimstulen turisthytte på Hardangervidda. Det opplyser DNT Drammen og omegn. Det er slik at Charlotte Kove og Øystein Skjærvik, som overtok i januar 2025, gir seg, og dette er visst nok fordi at det er et ganske hardt liv å være driver på en værhard fjellhytte. Og nå er det altså slik at de søker om en ny driver. Det er klart at Johan Fegri i DNT Drammen og omegn sier at det har vært interessekonflikter rundt rødlistet villrein som har påvirket besøkstallene til DNT-hyttene i området, og det har bidratt til å skape usikkerhet rundt driften også ved Solheimstulen. I vinter førte en konflikt mellom Hardangervidda villreinutvalg, flere grunneiere og DNT til at grunneiere ble oppfordret til å nekte DNT adgang til områdene. Resultatet ble ifølge VG at flere DNT-hytter måtte stenge, i tillegg til at en rekke turløyper i fjellet ikke ble merket opp. Verken Solheimstulen eller de andre hyttene under DNT Drammen måtte stenge, men det har altså vært med å påvirke besøket.

Strømprisen i går var 238 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Da kan vi også nevne at den laveste prisen i går var mellom 13 og 14, da den var på 138 øre. Snittprisen i løpet av gårsdagen var på 207 øre. I dag så blir prisen 222 øre på det høyeste, og det er både på morgenen mellom 8, eller unnskyld, egentlig mer mellom 7 og 10, og på kvelden mellom klokka 17 og 23. Da er det en pris som er omtrent 220 øre. Lavest er den mellom klokka 13 og 14, da den er på 133 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 217 øre. Det er altså langt over Norges pris.

0: De observante har lagt merke til at Lidvard Arvesen AS, som har forretninger på Notodden, Rjukan og Kongsberg, fyller 50 år. Og dette er en suksessbedrift som omsatte for 43 millioner kroner i 2025 med å levere kontor- og dataløsninger. Og det er slik at det er en historie som begynner i en smøregrav i 1961 da Kai Bøyesen drev mobil bensinstasjon på Notodden. Den gangen så fikk man oljeskift på bensinstasjonen, og betjeningen kom også og fylte bilen med drivstoff. Det var sånn det hele startet, og det var to kunder som medvirket til dette, som gjorde at Fasit Notodden, Lidvard Arvesen AS, startet for 50 år siden. Og nå er det altså en butikk som driver med IT, butikkdata, kopimaskiner, kontormøbler og mer til for profesjonelle forbrukere. Og forretningen på Rjukan, den har også lang historie i kjelleren i håndverkeren under Rjukan Bingo.
1: Dette ser vi på kino i dag.
0: Det er ikke kino på Verdensteatret Rjukan Kino i kveld, og heller ikke i morgen. I morgen så er det Agitato-konsert, og det er det også på lørdag, henholdsvis klokka 19.30 på fredag, klokka 18 på lørdag. Da er det Agitato som synger med band. Og det er muligheter til å skaffe seg billett på det på Rjukan Kinos nettside, hvis du scroller ned under kinoprogrammet. Det er ikke kino på Verdensteatret i dag, altså. Det er meldt overskyet vær før det kommer litt regn på ettermiddagen og kvelden i dag. Det er snakk om 3 millimeter totalt. Og temperaturen skal i midlertid være god, 13 grader. Nattetemperaturen, den er 5-6 grader om dagen, men den skal synke til 1 og 2 på lørdag til mandag. Og så øker den opp til 4-5 igjen fra tirsdag. På fredag så blir det lettskyet pent vær, det regner fra seg på natta, og så skal det være fint vær, god temperatur, 14 grader. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag er det meldt meget bra vær. Litt skyer, men stort sett skyfri himmel. Temperaturen ligger fra 9-10 grader lørdag og søndag, og så øker det opp i 14-15-16 grader mandag, tirsdag, onsdag. Da øker også nattetemperaturen. Det er en fin væruke, straks vi har gjort oss ferdig med regnet natt til fredag. Det er ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men det vet vi jo kan endre seg på kort tid.

0: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

0: Sande.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Radiorukan.no Radiorukan.no

0: Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder I barnetv, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-tv og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen I oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.
1: Du lytter

0: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Ja, etter fotballen her så var det det det med det går likende nå, og det ser jo det ut som det gjør for Rjukan fotballen. Innslaget om mer effektiv sykehus, det var ved Oleon Tveito. Da skal vi høre på hvordan det å være syk, kanskje, nemlig høre litt på Knudsen og Ludvigsen med melodi Syk. Og etter det så skal vi ta en tur ned til båthamna som er klar til å ta imot båter.

Du lytter på Radio Rjukan.

0: skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som må avgjøre om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Lytter på Radio Rjukan.

0: Thanks for coming out.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt

0: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, og vel møtt til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrredal, og vi skal snakke om litt som handler om Telemark og litt fra resten av verden, og blander det hele med behagelig musikk, så blir det en fin time. Håper du holder ut sammen med oss. Denne timen skal vi blant annet snakke litt om økonomien i Notodden kommune. Der må det skje ting, fordi det snakk om at det blir færre innbyggere, og de som blir igjen blir stadig eldre. Mer om det snart. Vi skal også høre om en mann i slutten av 40-årene som nylig måtte ta turen til Øvre Telemark tingrett. Han stod tiltalt for kroppsskade mot en treningskamerat. Og mange bilister er opptatt av når de skal skifte til vinterdekk, men langt færre sjekker om dekkene faktisk gode nok. Og ifølge et forsikringsselskap så kan det få alvorlige konsekvenser når vinterføre kommer. Og på denne dagen 1940 kom det ut en veldig spesiell film. Det var nemlig Diktatoren av Charlie Chaplin. Den får du høre mer om denne timen, og så hvorfor.

Hvis du lurer på hvordan været kommer til å bli, så blir du litt klokere i løpet av de nærmeste 55 sekundene. Vi starter værvarslet for vår del av fylket. Det ventet litt regn, men for det meste grått opphold, som går over til ganske fint vær i morgen, og veldig fint vær i overmorgen. 10-14 grader i Seljord, 10-13 grader på Notodden, 8-13 grader på Rjukan. Når det gjelder Østlandet ellers, så det ventet at det går fra litt grått til ganske fint vær i overmorgen, 11-14 varmegrader. Sørlandet vil få 12-14 grader, grått å begynne med, som går over vidda via litt regn. Fint vær i overmorgen og 12 grader som sagt. Og i Vestlandet så det ventet bøtter og spann med regn til å begynne med, så ta på deg regnfrakk. Ellers har det ventet finere vær etter hvert, 10 grader og pent vær i overmorgen. I Midt-Norge mye det samme, 10 grader regn til å begynne med, 8 grader og fint vær i overmorgen.

Ballspill på fritida kan føre til mer enn bare idrettsskader dersom temperaturen blir for høy. Thea har en sak om en mann I slutten av 40-åra som nylig måtte ta turen til Øvre Telemark tingrett. Han stod tiltalt for kroppsskade mot en treningskamerat etter det som bare skulle være vennskapelig trening på fritida. Hendelsen skjedde utenfor en idrettshall I øvre del av Telemark en aprilkveld I fjor, skriver avisa, da en gjeng godt voksne treningskamerater møttes for å spille ball. Underveis I kampen hadde tiltalte vært misfornøyd med en medspiller, og hadde blant annet bedt om å ta på seg briller. Den fornærmede skal da ha svart at det var tiltaltes ball, og at han selv burde ta på seg briller. Etter en pause gikk de to ut av idrettshallen, hvor krangelen endte I vold. Og ifølge tiltalen slo og sparket tiltalte til fornærmede, slik at han fikk bruddskade I overkjevebenet, og nesen en utslått tann og to skjeve tenner. Tiltalte dømt til 120 dagers fengsel, med fradrekk av to dager.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

Her kommer et reisetips, og som vanlig har vi bedt kunstig intelligens velge ut et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har Google AI valgt ut Bologna. Det er et fantastisk og matfokusert reisemål som passer perfekt for en helgetur fra Norge. Det skriver i hvert fall kunstig intelligens. Og hvorfor Bologna? De er kjent som Italias kulinariske hovedstad, og byen kalles ofte La Grassa, den fete. Her får du ekte italiensk matkultur uten den samme masete turismen som i Roma eller Firenze. Og byen har et kompakt og levende historisk sentrum med vakre rødbrune bygninger over 40 kilometer med middelalderske arkader som beskytter deg mot både regn og sol. Og du bør oppleve Piazza Maggiore, byens pulserende hjerte, San Petronio Basilikan, en massiv og særpreget kirke, og de to tårnene Asellini og Garisenda bør du oppleve.

har vi kommet til den tiden av året da det naturlig å tenke på å skifte til vinterdekk på bilen. Det høyaktuelt i Nord-Norge, litt mer uaktuelt i deler av Sør-Norge. Men gamle og slitte dekk kan koste deg dyrt når snøen kommer, skriver Fremtind Forsikring. De skriver at mange bilister opptatt av når de skal skifte til vinterdekk. Langt færre sjekker om dekkene faktisk gode nok. Og det kan få alvorlige konsekvenser når vinterføret kommer. Det altså når veiene blir glattere og temperaturen faller, så det ikke nok å ha vinterdekk på bilen. Dekkene må også ha et tilstrekkelig mønsterdybde og være i god stand. Hvert år ser vi bilskader som kunne vært unngått dersom bilen hadde hatt dekk som var bedre tilpasset forholdene, sier Therese Hofstad Nilsen, som skadeforebygger i Fremtiden. Mange er opptatt av datoen for dekkskiftet, men glemmer å kontrollere mønsterdybde og alder på dekkene. Og feil dekk, eller dårlig dekk, kan gi redusert erstatning dersom noe skjer.

Litt om trafikk nå. Vi tar fokus på Telemark. Blant annet så jobbes det på fylkesvei 37, Ingolfsland, altså Rjukan. Det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag, og det gjelder fram til 30. oktober. Ifølge Statens vegvesen omkjøring skiltet. Fortsatt så jobbes det på fylkesvei 3324 mellom Grotnesbekken og Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt, ingen omkjøring, men det mulig å kjøre mellom 11 og 12 og 14 til 15 og på nattestid mandag til fredag. Jobbes også på E134 Rossebusletta. Her det lysregulering fram til slutten av november. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan Hovdestaulen uten, det det opp til Gaustad. Her det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til torsdag fram til slutten av måneden.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Uten store grep og tøffe prioriteringer, så risikerer Notodden befolkningsnedgang og færre sysselsatte. Det var utgangspunktet som politikerne hadde når de skulle behandle årsbudsjettet for 2027, skriver Telen. At antall eldre kommer til å stige i Notodden er et faktum. Innen 2060 kan Notodden ha 11,4% færre sysselsatte enn i dag, hvis ikke det gjøres grep.

Vi fremme ved kveldens TV-tips, og da kan vi jo for eksempel starte med Ville fristelser. Gått I gang på NRK 1, og det altså den nyvalgte lagelederen som har strammet tøyler I møte med fristelsene. Sara og Cecilie ikke fornøyd. 20.00 på NRK 1. Brennpunkt, omsorg bak lukkede dører. De gamle, syke og sårbare, men får de omsorgen de trenger. Dokumentarserie I reprise på NRK 3 2035. På TV 3 plukker vi fram Mayday. Det en kaotisk situasjon som oppstår da en gruppe eldre mennesker ute for å spre asken. Det en de har mistet redningsselskapet møter du I Mayday 2030 på TV 3. Fotball, Europa League. Denne gangen så det Bournemouth mot Storm Gras. Kommentatorer Petter Veland på TV 3+. Tidspunktet 20.55 I kveld.

Visste du at på denne dagen i 1940 var det premiere på filmen Diktatoren av Charlie Chaplin? Og det er en av filmhistoriens mest dristige og betydningsfulle politiske satirer, som fortsatt er aktuelt i dag. Det var Charlie Chaplins første ekte talefilm, og den står i dag som et tidløst mesterverk, skriver Wikipedia. Filmen utspiller seg i det fiktive landet Tomania, og følger to menn som er prikk like, begge spilt av Chaplin selv. Det ene er Adenoid Hynkel, en stormannskald, brødle diktator som åpenbart parodierer Adolf Hitler. Den andre er den jødiske barbereren, en beskjeden krigsveteran med hukommelsestap som returnerer til en hverdag preget av jødeforfølgelse og gettoer. Og gjennom en serie forvekslinger bytter de to plass. Filmen inneholder flere legendariske scener, blant annet der Hynkel utfører en graciøs og absurd dans med en oppblåsbar jordklode, helt til den punkterer i hendene hans. Diktatoren med Charlie Chaplin.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder I barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

0: Wait, please stop, Hayden. I'm so sorry. I've just chased you down on the longest mile that you can think of it. I really needed to tell you something.
1: Whoa! Just trying to tell you if you got your bag. At the beach. All good. Come on now. Sell it on eBay.
2: Hei igjen, og det bare å sette seg godt til rette og nyte musikken, så skal du få litt forskjellige ting mellom musikken. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står jakt. For det langt flere enn jegerne som nyter godt av jakta. En ny undersøkelse viser at nesten 30% nordmenn har fått viltkjøtt fra andre. Jaktsesongen I gang, og mer om det får du altså snart. Når vi snakker om jakt, så passer det fint å snakke om X-Files, fordi over 30 år etter at Mulder og Scully kom på norske TV-skjermer for første gang, så det snart klart for retur. Nå skal det lages en ny serie I samme spor som gode gamle X-Files. Mer om det snart. Og I dag markeres den nasjonale el-sikkerhetsdagen, og brannskadetall fra forsikringsbransjen viser at oktober en av de verste månedene for elektriske branner, og en gjenganger varmgang I støpsel til varmtvannsbereder. Så I dag altså den nasjonale el-sikkerhetsdagen.

Hvis du lurer på hvordan været kommer til å bli, så blir du litt klokere i løpet av de nærmeste 55 sekundene. Vi starter værvarslet for vår del av fylket. Det ventet litt regn, men for det meste grått opphold, som går over til ganske fint vær i morgen, og veldig fint vær i overmorgen. 10-14 grader i Seljord, 10-13 grader på Notodden, 8-13 grader på Rjukan. Når det gjelder Østlandet ellers, så det ventet at det går fra litt grått til ganske fint vær i overmorgen, 11-14 varmegrader. Sørlandet vil få 12-14 grader, grått å begynne med, som går over via litt regn. Fint vær i overmorgen og 12 grader som sagt. Og i Vestlandet så det ventet bøtter og spann med regn til å begynne med, så ta på deg regnfrakk. Ellers det ventet finere vær etter hvert, 10 grader og pent vær i overmorgen. I Midt-Norge mye det samme, 10 grader regn til å begynne med, 8 grader og fint vær i overmorgen.

Det er jo jaktsesong, men langt flere enn jegerne nyter godt av jakta. En undersøkelse viser at nesten 30% av oss har fått viltkjøtt fra andre, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund. Jegerne er rause, og mange er en del av en levende delingskultur, sier informasjonssjef i NJFF, Line Lillebø Osfoss. Viltkjøttet havner på middagstallerkenen til flere enn familien og jaktlaget, sier hun. Og likevel så er det overraskende høye tall. Det sier noe om jaktas betydning i lokalsamfunnet, og at jakta gir positive ringvirkninger utover den enkelte jegers innsats. Og mens 9% av husholdningene skaffer viltkjøtt selv, svarer hele 28% at de får det fra andre. Dette er gode nyheter når vi vet at viltkjøtt ikke er prosessert, og det er sunt, kortreist og bærekraftig, sier Osfoss. Kanskje ikke så rart at flertallet er positive til jakt, smiler rundt.

Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Som vanlig forteller vi deg ting som kjekt å vite om dagen I dag. For eksempel at Hedvig og Hedda har navnedag. Hedvig kommer av gammeltysk hadu, som betyr kamp, pluss vig, som også betyr kamp. Så kamp, kamp altså. Hedda en kort form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Levanger, soloppgang 08.01, solnedgang 17.58, Lillesand, soloppgang 07.59, solnedgang 18.24. Kjente personer som har fødselsdag blant annet sykepleier Florence Nightingale. Hun ble født I 1820 på denne dagen, mens filosofen Friedrich Nietzsche ble født I 1844. Og forfatter P.G. Wodehouse ble født I 1881, statsminister Yitzhak Shamir I 1915, filosof Michel Foucault I 1926, og Sarah Ferguson ble født I 1959 på denne dagen.

Husker du X-Files, tv-serien som var på norske tv-skjermer for over 30 år siden? Nå det en ny serie på gang. Dette altså lenge etter at Mulder og Scully var de som undersøkte merkelige fenomener. Det skal lages en ny serie. Det Hulu, som en amerikansk strømmetjeneste, som har bestilt en ny versjon av den ikoniske serien. Og i Norge så vil abonnenter på Disney Plus få tilgang til episodene, skriver NTB. Den nye serien skal produseres av Proximity Media, og handlingen den samme som den opprinnelige serien, der to svært ulike FBI-agenter knyttes sammen på uventet vis, da det blir tildelt en lengre nedlagt avdeling for saker som involverer uforklarlige fenomener. Det Danielle Deadweiler og Himesh Patel som skal spille hovedrollene i den nye serien. Og den første serien, der var det David Duchovny og Gillian Anderson i hovedrollene.

Litt om trafikk nå. Vi tar fokus på Telemark. Blant annet så jobbes det på fylkesvei 37, Ingolfsland, altså Rjukan. Det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag, og det gjelder fram til 30. oktober. Ifølge Statens vegvesen omkjøring skiltet. Fortsatt så jobbes det på fylkesvei 3324 mellom Grotnesbekken og Fjågesundtunnelen. Her det helt stengt, ingen omkjøring, men det mulig å kjøre mellom 11 og 12 og 14 til 15 og på nattestid mandag til fredag. Jobbes også på E134 Rossebusletta. Her det lysregulering fram til slutten av november. Vi tar med fylkesvei 3430 Dalsøyan Hovdestaulen uten, det det opp til Gaustad. Her det stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til torsdag fram til slutten av måneden.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue. Du lytter på Radio Rjukan.

Nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I helga I Telemark. Blant annet så det høstkonsert med Agitato Damekor med tema filmmusikk. Det byr på kjente melodier fra filmens verden og en stemningsfull kveld. Det fredag og lørdag kveld 19.30 I kinosalen på Rjukan. Trond Viggo Torgersen og Else Kåss Furuseth kommer til Notodden Teater. Det på lørdag fra klokka 19. De inviterer til en underholdende, musikalsk og kanskje også lærerik aften. Ingrediensene stand-up, tøys, prat og sang. Og så det mulighet til å oppleve Hytta Trio på Nye Sjodar 18. Oktober. Nyt nyskapende tradisjonsmusikk I møte med jazz og improvisasjon. Det altså Bø som stedet klokka 19 på søndag. Det Slottespelets hemmelige tonesang som møter dagslyset I Hytta Trio.

Kinotips denne gangen er Suser av gårde, som er en norsk musikkfilm. Og det handler om ærlig, ekte og morsomt, om motvillig å bli voksen og finne sin plass, skriver Filmweb. I Suser av gårde følger vi fire venner i slutten av 20-årene, som i løpet av et år opplever ulike eksistensielle kriser rundt overgangen til voksenlivet. Særlig dyp er krisen til Agnes. Hun er hekta på av og på-eksen Daniel, til tross for at han stikker av hver gang han aner alvor. Var Daniel tilbake fra Berlin? Har han endelig forandret seg? Spørsmålstegn. Og ifølge Filmweb så er Suser av gårde et morsomt og kompromissløst ærlig generasjonsportrett. Historien er inspirert av DeLillos tekstunivers, og en rekke unge artister har laget coverversjoner av klassiske DeLillos låter, spesielt for filmens lydspor. Og du kan møte Sara Francesca Brenne, Steinar Klommen Hallert, Ada Eide og Fredrik Stenberg Ditlev Simonsen.

I dag det den nasjonale elsikkerhetsdagen, og en elektrisk feil går igjen i tusenvis av norske hjem, ifølge Trygg Forsikring. Oktober en av de verste månedene for elektriske branner, og en gjenganger også varmgang i støpsel til varmtvannsbereder, skriver Trygg i en pressemelding. Det viser brannskadetall for forsikringsbransjen. I 2025 ble 21.496 brannskader registrert i statistikken til forsikringsselskapene. Oktober var den nest mest skaderammede måneden totalt sett, men den med flest registrerte brannskader knyttet til teknisk svikt. I fjor rapporterte over 2500 respondenter under elsjekken og opplevd varmgang i støpsel til varmtvannsbereder. Det forteller Torbjørn Brandeggen, som kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og våre skadetall viser at elektriske feil fortsatt en betydelig brannårsak, sier Brandeggen. Og i dag det altså den nasjonale elsikkerhetsdagen.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste er gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Din kommune søker dispensasjon fra flere regelverk for å bygge nytt vannverk for Rjukan. Årsaken er gammelt planverk. Det er både slik at de må ha dispensasjon fra reguleringsplan og plan- og bygningsloven, og skal blant annet drive anleggsarbeid, rassikring, i et område med sjelden skog, såkalt gammel lågurtselje-rogneskog. Det er på grunn av at gamle Rjukan vannverk har for dårlig kapasitet til å betjene dagens behov og er klart for utskifting, og nå ønsker de å bygge et nytt bygg ved siden av det som allerede er der i Svaddeveien 16. Kommunedirektøren innstiller på at saken kan løses via dispensasjoner, og det gikk igjennom i samfunnsutvalget. Så er da spørsmålet om man får et ja fra fylkesmannen og andre myndigheter på dette.

Troms. Kongsberg-regionen kan bli betydelig utvidet når Nome og Midt-Telemark søker om å få bli med i det interkommunale tjenesteutviklingssamarbeidet. Tinn formannskap og Tinn kommunestyre er nå involvert, og formannskapet har sagt ja, og nå skal kommunestyret i neste uke også si det. Tinn har vært med i Kongsberg-regionen 21 år som en av de 6 kommunene som etablerte samarbeidet. Og kommunedirektør Terje Kille i Tinn er positiv i sin innstilling der han foreslår at kommunestyret skal si ja til utvidelsen og godkjenner den nye samarbeidsavtalen for Kongsberg-regionens oppgavefellesskap for tjenesteutvikling. Det er altså slik at med 2 nye telemarkskommuner inn i samarbeidet så vil det være 6 kommuner fra Buskerud og 5 kommuner fra Telemark. Og dette er altså da en utvidelse fra 9 til 11 kommuner, og fra starten så er nesten Kongsberg-regionen nå dobla fra 6 til 11 kommuner.

0: Rjukan Radiumforening inviterer til festmøte i anledning kreftdagen i dag klokka 18 på Røde Korshuset. Her blir det underholdning, bevertning og loddsalg. Og vi kan fortelle at konferansier for dagen Torbjørn Myhre. Blant de som skal være med og spille Rjukan Trekkspillklubb og Rupert Derben. Og det kommer også offisielt besøk fra både kommunen og fra kreftforeningen. Altså klokka 18 i kveld på Røde Korshuset, festmøte i anledning kreftdagen i regi av Rjukan Radiumforening.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det er blitt torsdag 15. oktober, årets dag nummer 288, og det betyr at det er 77 dager igjen av året. Vi er i midten av uke 42, og det er Hedvig og Hedda som har navnedager i dag. Gratulerer! Florence Nightingale, Sarah Ferguson og Annbjørn Lien er alle født den 15. oktober. Det er dagen da den gregorianske kalender ble innført av pave Gregor den 13. i 1582. Det var slik at den 5. ble til 15. oktober da 10 dager ble hoppet over. Det ble innført i Danmark-Norge først 118 år senere i år 1700. Franske François Pilatre de Rossier ble første menneske i fastbundet varmballong som steg 26 meter til værs på denne dagen i 1783. I 1815, Napoleon den første franske keiser kom til St. Helena, der britene holdt ham til han døde i 1821. Så er det altså dagen i 1820 da Florence Nightingale, den britiske sykepleieren, ble kjent for sin innsats under krigen. Hun ble født på denne dagen i 1820 og ble 90 år gammel. Vi tar med at dette er dagen da Diktatoren, filmen til Charlie Chaplin, hadde premiere i 1940. Det er dagen da statsminister og partileder Nikita Khrusjtsjov ble avsatt i Sovjetunionen i 1964. Leonid Brezhnev overtok. Trygve Bratteli dannet Arbeiderpartiregjering etter Korvald-regjeringens fall på denne dagen i 1973. Det er snart slutt på at isbilene ruller rundt i Tinn og varsler at den har lekker is til salgs, for nå skal isbilen legges ned. Den har hatt fast rute i Tinn i mange år, og overtok også Hjemis, som gikk konkurs i 2014. Men nå er det også slutt for isbilen, som legges ned i løpet av året. Etter flere år med målrettet arbeid for å snu den negative økonomiske utviklingen, har ledelsen og styret tatt den vanskelige beslutningen om å avvikle driften, skriver de i en pressemelding. Isbilen kommer fra Isbjørn Is, som er en av flere som kjører i Norge, og de bruker altså Edvard Griegs Norsk Dans nummer 2 som kjenningsmelodi når de kjører rundt. Og Diplomis har fortsatt egen isbil, men kjører andre steder i landet og ikke i Tinn. De sier altså at en vanskelig beslutning, fordi den berører engasjerte medarbeidere i den norske isbilen over hele landet. Administrerende direktør Kristen Egedius, han sier at avviklingen av isbilen forventes å være gjennomført innen utgangen av året.

Rjukan-gutten Sindre Høgetveit med i den nye sesongen av Vinterveiens helter. Han jo for øvrig tredje generasjon bilberger med dette, og han synes det gøy at folk kan nå se den på TV. Det National Geographic som har serien Vinterveiens helter, der de følger hverdagen til bilbergere i Hardanger og i Nordland i vintersesongene. Og Høgetveit, han har fått jobb hos Tord Paulsen AS, som bilberger basert i Odda, og kjendisbilberger så i måte. Og det kan altså Sindre også bli, som 24-åring fra Rjukan. Premiere på høsten har allerede vært, men denne serien den vises på TV i 180 land og på 30 ulike språk. Og i år så det 11. sesongen av denne serien, og her kan du altså følge Sindre Høgetveit som en av bilbergerne på Vestlandet i Odda.

Søndag 25. oktober, om halvannen uke, så kommer Mirko Stopar tilbake til Rjukan med filmen Et helvete uten like. Det skjer samtidig med at han har fått ny jobb i Norsk Filminstitutt. Den argentinsk-norske Mirko Stopar har fått denne jobben på åremål, og det en jobb som dokumentarkonsulent i Norsk Filminstitutt. Det en jobb som passer som midt i blinken for dokumentarskaper Mirko Stopar, som altså har laget en film om DIF 35 som utvandret fra Rjukan til Brasil i 1923, og det var en film som hadde urpremiere på Rjukan i september i fjor. Filmprosjektet som har tatt 5 år å lage en hybridfilm som både dokumentar og har dramatiseringer. Og filmen både gåtefull og kunstnerisk og historisk. Filmskaperen kommer altså til Rjukan med denne filmen på søndag 25. oktober klokka 16, så da det en ny mulighet til å få se Et helvete uten like, som den ble beskrevet som av en av de som dro til Brasil og kom tilbake til Rjukan.

Det är ledig jobb som värdskap på Solheimstulen turisthytte på Hardangervidda. Det upplyser DNT Drammen og omegn. Det slik at Charlotte Kove og Øystein Skjærvik, som overtok i januar 2025, gir seg. Og dette visst nok fordi at det et ganske hardt liv å være driver på en værhard fjellhytte. Og nå det altså slik at det slik at de søker om en ny driver. Det klart at Johan Fegri i DNT Drammen og omegn sier at det har vært interessekonflikter rundt rødlistet villrein på, som har påvirket besøkstallene til DNT-hyttene i området, og det har bidratt til å skape usikkerhet rundt driften også ved Solheimstulen. I vinter førte en konflikt mellom Hardangervidda villreinutvalg, flere grunneiere og DNT til at grunneiere ble oppfordret til å nekte DNT adgang til områdene. Resultatet ble ifølge VG at flere DNT-hytter måtte stenge, i tillegg til at en rekke turløyper i fjellet ikke ble merket opp. Verken Solheimstulen eller de andre hyttene under DNT-Drammen måtte stenge, men det har altså vært med å påvirke besøket.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.

De observante har lagt merke til at Lidvard Arvesen AS, som har forretninger på Notodden, Rjukan og Kongsberg, fyller 50 år. Og dette er en suksessbedrift som omsatte for 43 millioner kroner i 2025 med å levere kontor- og dataløsninger. Og det er slik at det er en historie som begynner i en smøregrav i 1961 da Kai Bøyesen drev mobil bensinstasjon på Notodden. Den gangen så fikk man oljeskift på bensinstasjonen, og betjeningen kom også og fylte bilen med drivstoff. Det var sånn det hele starta, og det var to kunder som medvirket til dette, som gjorde at Fasit Notodden, Lidvard Arvesen AS, starta for 50 år siden. Og nå er det altså en butikk som driver med IT, butikkdata, kopimaskiner, kontormøbler og mer til for profesjonelle forbrukere. Og forretningen på Rjukan, den har også lang historie i kjelleren i Håndverkeren under Rjukan

Strømprisen i går var 238 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Da kan vi også nevne at den laveste prisen i går var mellom 13 og 14, da den var på 138 øre. Snittprisen i løpet av gårsdagen var på 207 øre. I dag så blir prisen 222 øre på det høyeste, og det er både på morgenen mellom 8, eller unnskyld, egentlig mer mellom 7 og 10, og på kvelden mellom klokka 17 og 23. Da er det en pris som er omtrent 220 øre. Lavest er den mellom klokka 13 og 14, da den er på 133 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 217 øre. Det er altså langt over Norges pris.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I kveld, og heller ikke I morgen. I morgen så det Agitato-konsert, og det det også på lørdag, henholdsvis klokka 19.30 på fredag, klokka 18 på lørdag. Da det Agitato som synger med band. Og det muligheter til å skaffe seg billett på det på Rjukan Kinos nettside, hvis du scroller ned under kinoprogrammet. Det ikke kino på Verdensteatret I dag, altså. Det meldt overskyet vær før det kommer litt regn på ettermiddagen og kvelden I dag. Det snakk om 3 millimeter totalt. Og temperaturen skal I midlertid være god, 13 grader. Nattetemperaturen den 5-6 grader om dagen, men den skal synke til 1 og 2 på lørdag til mandag. Og så øker den opp til 4-5 igjen fra tirsdag. På fredag så blir det lettskyet pent vær, det regner fra seg på natta, og så skal det være fint vær, god temperatur, 14 grader. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag det meldt meget bra vær. Litt skyer, men stort sett skyfri himmel. Temperaturen ligger fra 9-10 grader lørdag og søndag, og så øker det opp I 14-15-16 grader mandag, tirsdag, onsdag. Da øker også nattetemperaturen. Det en fin væruke, straks vi har gjort oss ferdig med regnet natt til fredag. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men det vet vi jo kan endre seg på kort tid.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

Din kommune søker dispensasjon fra flere regelverk for å bygge nytt vannverk for Rjukan. Årsaken gammelt planverk. Det både slik at de må ha dispensasjon fra reguleringsplan og plan- og bygningsloven, og skal blant annet drive anleggsarbeid, rassikring, i et område med sjelden skog, såkalt gammel lågurtselje rogneskog. Det på grunn av at gamle Rjukan vannverk har for dårlig kapasitet til å betjene dagens behov og klart for utskifting, og nå ønsker de å bygge et nytt bygg ved siden av det som allerede der i Svaddeveien 16. Kommunedirektøren innstiller på at saken kan løses via dispensasjoner, og det gikk igjennom i samfunnsutvalget. Så da spørsmålet om man får et ja fra fylkesmannen og andre myndigheter på dette.

Kongsberg-regionen kan bli betydelig utvidet når Nome og Midt-Telemark søker om å få bli med i det interkommunale tjenesteutviklingssamarbeidet. Tinn formannskap og Tinn kommunestyre er nå involvert, og formannskapet har sagt ja, og nå skal kommunestyret i neste uke også si det. Tinn har vært med i Kongsberg-regionen 21 år som en av de 6 kommunene som etablerte samarbeidet. Og kommunedirektør Terje Kjelli i Tinn er positiv i sin innstilling der han foreslår at kommunestyret skal si ja til utvidelsen og godkjenner den nye samarbeidsavtalen for Kongsberg-regionens oppgavefellesskap for tjenesteutvikling. Det er altså slik at med 2 nye telemarkskommuner inn i samarbeidet så vil det være 6 kommuner fra Buskerud og 5 kommuner fra Telemark. Og dette er altså da en utvidelse fra 9 til 11 kommuner, og fra starten så er nesten Kongsberg-regionen nå dobla fra 6 til 11.

Det snart slutt på at isbilen ruller rundt I tinn og varsler at den har lekker is til salgs, for nå skal isbilen legges ned. Den har hatt fast rute I tinn I mange år og overtok også hjemis som gikk konkurs I 2014. Men nå det også slutt for isbilen som legges ned I løpet av året. Etter flere år med målrettet arbeid for å snu den negative økonomiske utviklingen har ledelsen og styret tatt den vanskelige beslutningen om å avvikle driften, skriver de I en pressemelding. Isbilen kommer fra Isbjørn Is, som en av flere som kjører I Norge, og de bruker altså Edvard Griegs Norsk Dans nummer 2 som kjenningsmelodi når de kjører rundt. Og Diplomis har fortsatt egen isbil, men kjører andre steder I landet og ikke I tinn. De sier altså at det en vanskelig beslutning, fordi den berører engasjerte medarbeidere I den norske isbilen over hele landet. Administrerende direktør Kristen Egedius, han sier at avviklingen av isbilen forventes å være gjennomført innen utgangen av året.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt torsdag 15. oktober, årets dag nummer 288, og det betyder at det 77 dager igjen av året. Vi i midten av uke 42, og det Hedvig og Hedda som har navnedager i dag. Gratulerer! Florence Nightingale, Sarah Ferguson og Annbjørn Lien, alle født den 15. oktober. Det dagen da den gregorianske kalender ble innført av pave Gregor den 13. i 1582. Det var slik at den 5. ble til 15. oktober, da 10 dager ble hoppet over. Det ble innført i Danmark-Norge først 118 år senere i år 1700. Franske François Pilatre de Rossier ble første menneske i fastbundet varmballong, som steg 26 meter til værs på denne dagen i 1783. I 1815, Napoleon den første franske keiser, kom til St. Helena, der britene holdt ham til han døde i 1821. Så det altså dagen i 1820, da Florence Nightingale, den britiske sykepleieren, ble kjent for sin innsats under krigen. Hun ble født på denne dagen i 1820 og ble 90 år gammel. Vi tar med at dette dagen da Diktatoren, filmen til Charlie Chaplin, hadde premiere i 1940. Det dagen da statsminister og partileder Nikita Khrusjtsjov ble avsatt i Sovjetunionen i 1964. Leonid Brezhnev overtok. Trygve Bratteli dannet Arbeiderpartiregjering etter Korvald-regjeringens fall på denne dagen i 1973.

Rjukan-gutten Sindre Høgetveit med i den nye sesongen av Vinterveiens helter. Han jo for øvrig tredje generasjon bilberger med dette, og han synes det gøy at folk kan nå se den på TV. Det National Geographic som har serien Vinterveiens helter, der de følger hverdagen til bilbergere i Hardanger og i Nordland i vintersesongene. Og Høgetveit, han har fått jobb hos Tord Paulsen AS, som bilberger basert i Odda, og kjendisbilberger så i måte, og det kan altså Sindre også bli, som 24-åring fra Rjukan. Premiere på høsten har allerede vært, men denne serien den vises på TV i 180 land og på 30 ulike språk, og i år så det 11. sesongen av denne serien, og her kan du altså følge Sindre Høgetveit som en av bilbergerne på Vestlandet i Odda.

Søndag 25. oktober, om halvannen uke, så kommer Mirko Stopar tilbake til Rjukan med filmen Et helvete uten like. Det skjer samtidig med at han har fått ny jobb i Norsk Filminstitutt. Den argentinsk-norske Mirko Stopar har fått denne jobben på åremål, og det en jobb som dokumentarkonsulent i Norsk Filminstitutt. Det en jobb som passer som midt i blinken for dokumentarskaper Mirko Stopar, som altså har laget en film om de 35 som utvandret fra Rjukan til Brasil i 1923, og det var en film som hadde urpremiere på Rjukan i september i fjor. Filmprosjektet som har tatt 5 år å lage en hybridfilm, som både dokumentar og har dramatiseringer. Og filmen både gåtefull og kunstnerisk og historisk. Filmskaperen kommer altså til Rjukan med denne filmen på søndag 25. oktober klokka 16, så da det en ny mulighet til å få se Et helvete uten like, som den ble beskrevet som av en av de som dro til Brasil og kom tilbake til Rjukan.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
2: Det ledig jobb som vertskap på Solheimstulen turisthytte på Hardangervidda. Det opplyser DNT Drammen og omegn. Det slik at Charlotte Kove og Øystein Skjærvik, som overtok i januar 2025, gir seg. Og dette visstnok fordi at det et ganske hardt liv å være driver på en værhard fjellhytte. Og nå det altså slik at det slik at de søker om en ny driver. Det klart at Johan Fegri i DNT Drammen og omegn sier at det har vært interessekonflikter rundt rødlistet villrein som har påvirket besøkstallene til DNT-hyttene i området, og det har bidratt til å skape usikkerhet rundt driften også ved Solheimstulen. I vinter førte en konflikt mellom Hardangervidda villreinutvalg, flere grunneiere og DNT til at grunneiere ble oppfordret til å nekte DNT adgang til områdene. Resultatet ble ifølge VG at flere DNT-hytter måtte stenge, i tillegg til at en rekke turløyper i fjellet ikke ble merket opp. Verken Solheimstulen eller de andre hyttene under DNT Drammen måtte stenge, men det har altså vært med å påvirke besøket.

De observante har lagt merke til at Lidvard Arvesen AS, som har forretninger på Notodden, Rjukan og Kongsberg, fyller 50 år. Og dette er en suksessbedrift som omsatte for 43 millioner kroner i 2025 med å levere kontor- og dataløsninger. Og det er slik at det er en historie som begynner i en smøregrav i 1961 da Kai Bøyesen drev mobil bensinstasjon på Notodden. Den gangen så fikk man oljeskift på bensinstasjonen, og betjeningen kom også og fylte bilen med drivstoff. Det var sånn det hele startet, og det var to kunder som medvirket til dette, som gjorde at Fasit Notodden, Lidvard Arvesen AS, startet for 50 år siden. Og nå er det altså en butikk som driver med IT, butikkdata, kopimaskiner, kontormøbler og mer til for profesjonelle forbrukere. Og forretningen på Rjukan, den har også lang historie i kjelleren i Håndverkeren under Rjukan Bingo.

Strømprisen i går var 238 øre på det høyeste, og det var mellom klokka 18 og 20 på kvelden. Da kan vi også nevne at den laveste prisen i går var mellom 13 og 14, da den var på 138 øre. Snittprisen i løpet av gårsdagen var på 207 øre. I dag så blir prisen 222 øre på det høyeste, og det er både på morgenen mellom 7 og 10, og på kvelden mellom klokka 17 og 23. Da er det en pris som er omtrent 220 øre. Lavest er den mellom klokka 13 og 14, da den er på 133 øre. Snittprisen i løpet av dagen er på 217 øre. Det er altså langt over Norges pris.

0: Dette er Se på kino I dag.
1: Det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino I kveld, og heller ikke I morgen. I morgen så det Agitato-konsert, og det det også på lørdag, henholdsvis klokka 19.30 på fredag og klokka 18 på lørdag. Da det Agitato som synger med band. Og det muligheter til å skaffe seg billett på det på Rjukan Kinos nettside, hvis du scroller ned under kinoprogrammet. Det ikke kino på Verdensteatret I dag, altså. Det meldt overskyet vær før det kommer litt regn på ettermiddagen og kvelden I dag. Det snakk om 3 millimeter totalt. Og temperaturen skal I midlertid være god, 13 grader. Nattetemperaturen den 5-6 grader om dagen, men den skal synke til 1 og 2 på lørdag til mandag. Og så øker den opp til 4-5 igjen fra tirsdag. På fredag så blir det lettskyet pent vær, det regner fra seg på natta, og så skal det være fint vær, god temperatur, 14 grader. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag det meldt meget bra vær. Litt skyer, men stort sett skyfri himmel. Temperaturen ligger fra 9-10 grader lørdag og søndag, og så øker det opp I 14-15-16 grader mandag, tirsdag, onsdag. Da øker også nattetemperaturen. Så det en fin væruke, straks vi har gjort oss ferdig med regnet nattet til fredag. Det ikke meldt noen vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, men det vet vi jo kan endre seg på kort tid.
2: Last Saturday night I got married

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.

Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando. Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk i Sameides gate. Gullsmedsando, Rjukans egen gullsmed.

0: Circle K Rukan, Rukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du hører på Radio Rjukan.
4: Du hører noe på Radio Rjukan.
5: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarks

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

0: but you're just a boy.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

kan Rjukan bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn

0: 오빤 강남 스타일.
1: 라디오 Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta igjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.